Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt, från projektering

0: Svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
1: Sönel. Vi kan solceller. Kontakta
2: Sönel. Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
3: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
4: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
5: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
6: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
7: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo. Nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren. Och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i Larv.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, jag heter Åsa Karlsson och är socialdemokrat i Götene. För mig handlar politik om människor i vardagen. Bra skolor för våra barn, trygg omsorg för äldre och ett Götene där fler vill bo och arbeta. Håller du med mig? Rösta på Socialdemokraterna.
11: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
12: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
13: lurad. Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
14: din grusleverantör.
15: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
2: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping.
5: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
6: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
5: Kap, svet, slip och bult.
7: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svet, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, det här är Per Jonsson i Liberalerna. Ta vara på tillfället nu när barnkullarna minskar att öka personaltätheten i förskolan. Och skolan, den ska ha max 20 elever per klass. Liberalerna förbättrar skolan för barnens trygghet. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
10: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
12: Men wow, vad mycket tyger!
13: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
14: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
3: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
4: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
3: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
4: I Skaraborg och Bohuslän.
5: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
6: Ja, och det blir bra eller tycker du eller?
7: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
6: Ja, vad menar du då eller?
7: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
6: Jaha.
7: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
6: Svenska Elektrod?

0: tråd i Skövde.
1: Ja, de löser det åt dig, vet du.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Kinnekullebygden har fantastiska förutsättningar för boende med livskvalitet. Men våra fyra tätorter måste fortsätta utvecklas som fina boendemiljöer för alla åldrar. Jag heter Göran Andersson och jag kandiderar för Moderaterna i Götene.
4: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
5: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
6: Kontakta mig Rickard.
5: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
6: Vi hjälper dig med allt.
5: Från rätt modell
6: till den nya elbilspremien.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Det är dags för bagageluckeloppis i Slädene. Nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Släden affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.
8: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Konsilstudio.
1: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
2: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
3: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
4: Leksaker till stor och liten finns hos Butik Nio i Götene.
5: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Mästers är en gammaldags handelsträdgård med mysig, inspirerande miljö. Här hittar du blommor och sköna ting för både slott och koja. Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommor i Götene.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
4: Vi har öppet alla dagar i veckan.
5: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
6: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
7: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
8: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El! Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
2: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
3: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö Intresseförening.
4: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
5: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavus på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att Kristdemokraterna idag presenterar ett 10-punktsprogram för skolan där ett av de centrala förslagen är att införa ordningsbetyg. Partiledaren Ebba Busch betonar vikten att fokusera på kunskap och ordning i skolan snarare än på vinsterna i friskoleverksamheten. Hon påpekar att diskussioner om detta gynnar socialdemokrater och uttrycker att det är viktigt att återgå till innehåll och kvalitet i utbildning. Antalet småpaket som skickas från länder utanför EU har minskat kraftigt sedan nya tullavgifter infördes 1 juli. Detta visar siffror från Tullverket. Syftet med avgiften är att få ner småköpen från framförallt Kina. I Colombia har dödssiffran stigit till minst 132 personer efter en jordbävning med en magnitud på 7,4 som inträffade i måndags. Enligt CNN har 570 personer rapporterats skadade och 5 städer befinner sig fortfarande på högsta beredskapsnivå. Nära 90 byggnader har rasat och 7 flygplatser har stängts ned. Under natten har Ryssland genomfört nya robotattacker mot Ukraina där bland annat Kiev och Zaporizjzja har drabbats. I Zaporizjzja har minst 5 personer dödats och ett 20-tal skadats enligt regionens guvernör. Attackerna har intensifierats de senaste veckorna vilket sker i en tid då den ukrainska militären har brist på luftvärnsrobotar. Och avslutningsvis har Viktor Persson gjort en stark insats i kulfinalen i EM där han tog brons med längsta stöt på 20,97 meter. Detta är Sveriges första medalj i mästerskapet i Birmingham och den första svenska medaljen i kula utomhus någonsin. Idag blir det mestadels soligt i Västra Götaland. Måttliga till friska vindar från nordväst eller väst väntas också. Temperaturen kommer toppa på mellan 18 och 22 grader under eftermiddagen.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Så öppnar vi den här tisdag morgonen. Rock Me med ABBA. God morgon, säger vi här från Studio 1. Och välkommen till starttiden, Elin Jonsson.
1: Vilken tur att jag kommit tid idag.
0: Ja, det var ju så.
1: Ja, jag förstår mig ju faktiskt inte igår. Men det är så skönt att vara här från början. För att jag kände att jag tappade lite kontrollen över vad Markus Larsson överhuvudtaget pratar om här på morgonen.
0: Ja, men det var ju så här att egentligen så skulle vi inte sänt som igår då. Men nu var det lite brist på folk här. Det var ju så här att Camilla är fortfarande ledig och nyheterna kör Jonas och Fredrik Sandgren på eftermiddagen så här, och sen hittar vi liksom ingen som kunde hoppa in och köra morgon, så vi fick göra det själva.
1: Ja, men vi är ju här i högsta grad nu, och jag är förberedd upp till tänderna för att kunna leverera höstens första dagens datum.
0: Jaha, tyckte du att han var kass igår som jag levererar?
1: Ja, men just det. Men nu är det min tur då.
0: Ja.
1: Sorry.
0: Det är det som gäller då.
1: Nej, det är det inte.
0: Först nu, Bruce Hornsby tillsammans med The Ranch i låten The Way It Is.

0: Norska bröderna som inte bara är bröder, de är kusiner också. Nej, det är de inte, de är tvillingar.
1: Ja, de är tvillingar. Då är man ju uppenbarligen bröder, Marcus.
0: Ja, jo.
1: Ja, vet du vad jag har i min hand nu?
0: Nej.
1: Det här var länge sedan.
0: Ja, det var han.
1: Åh, du har stämt den här, tror jag.
0: Ja, precis. Ja, det... Jag lämnade in en sån här pianostämning.
1: Ett trestruket C eller någonting. Ja. Nej, det har vi inte. Vi ska leverera 11 augusti idag och vi ska gratulera alla som heter Susanna.
0: Ja, namnet som är svårt att stava till. Jag hade problem igår att skriva Susanne med Susanne. För det var med dubbla S och det är inte så vanligt.
1: Nej, och framförallt kanske inte med ett E på slutet heller.
0: Nej.
1: Hon var väldigt annorlunda, eller ja, liksom speciell.
0: Ja.
1: Inte Zäta då?
0: Nej, men hon tillhörde ett parti i alla fall.
1: Ja, men det är ju jättebra.
0: Ja.
1: Hörru du, ja, vi hittar inte så många kända personer som kanske delar den här födelsedagen. Utan de som vi hittar, det är sådana som har gått ur tiden, eller hur?
0: Ja, faktiskt.
1: Ja, vad heter de? Gösta Pruselius, det hade ju du koll på vad han hade spelat för någonting.
0: Ja, absolut. Han är ju Bagheera i julkalender, eller på julafton, i det här...
1: Mowgli.
0: Mowgli, ja, precis, absolut.
1: Djungelboken.
0: Men han är väl mest känd egentligen som Reidar Dahlén i Jönssonligan, i Rederiet.
1: Oh, ska man kalla honom Järnmannen? Han hade ju inte så, han kanske inte var den här känslosammaste människan just i Rederiet, tänker jag.
0: Nej,
1: han har jobbat hela sitt liv och typ jobbat jämt kanske och var väl kanske inte så varm.
0: Nej.
1: Och sen har vi han, just idag är jag stark.
0: Ja.
1: Den låten, han har ju artisten som Kenta. Han föddes det här datumet 48, lever heller inte längre med Kenneth Kenta Gustafsson. Den låten, den kommer ju leva, ja men, genom alla tider.
0: Jag kikar lite i arkivet, han har gjort några fler låtar. Så vi tar en liten snutt av en låt som heter Utan att fråga. Han har faktiskt varit med i Önskemusiken några gånger. Kan vi lyssna lite till just Kenta och hans fantastiska skönsång.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna. Meddelandet är kopplat till region- och riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Från och med 1 juli har regeringen infört språkkrav i äldreomsorgen. Det handlar om trygghet, kvalitet och respekt. När personal och äldre förstår varandra minskar risken för misstag och den äldre får större möjlighet att påverka sin egen omsorg. Jag heter Rinor Jemshiti och kandiderar för Moderaterna i Götene kommun, region och riksdag.
5: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
6: Sön el. Vi kan värmepumpa.
7: Kontakta Sönel.
8: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
9: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo. Nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren. Och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i larm.
10: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är i årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, Björn Sahlgren, Sossarna i Skara här. Vi prioriterar skola och omsorg. Vi vill få barn att utvecklas och äldre att få rätt stöd. Och att alla som bor i kommunen ska vara trygga. Så rösta på Sossarna i Skara, så gör vi det möjligt.
12: Hur mår din lägenhet större? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
13: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
12: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
14: Fasbit, det är band som bara funkar.
15: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
16: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
15: Och priserna då?
16: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
15: Välkommen hem till familjen Åkesson.
16: Götene, Lidköping och Mariestad.
17: Det här är Bertil på Götene Bil & Work. Till vår verkstad är alla välkomna. Ja, alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slås en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bil & Work på Skaravägen 6.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El! Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
2: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse.

0: resa du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
1: Ja, det blir bra eller tycker du eller?
2: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
1: Ja, vad menar du då eller?
2: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
1: Jaha.
2: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
1: Svenska Elektrod i Skövde?
2: Ja, de löser det åt dig vet du.
3: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
4: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
3: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
5: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
7: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
8: Och nu, tillbaka till musiken.
9: Med Larsson och Jonsson.

0: Det här är Radio Treby och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att Kristdemokraterna idag presenterar ett 10-punktsprogram för skolan där ett av de centrala förslagen är att införa ordningsbetyg. Partiledaren Ebba Busch betonar vikten att fokusera på kunskap och ordning i skolan snarare än på vinsterna i friskoleverksamheten. Hon påpekar att diskussioner om detta gynnar socialdemokrater och uttrycker att det är viktigt att återgå till innehåll och kvalitet i utbildning. Antalet småpaket som skickas från länder utanför EU har minskat kraftigt sedan nya tullavgifter infördes 1 juli. Detta visar siffror från Tullverket. Syftet med avgiften är att få ner småköpen från framförallt Kina. I Colombia har dödssiffran stigit till minst 132 personer efter en jordbävning med en magnitud på 7,4 som inträffade i måndags. Enligt CNN har 570 personer rapporterats skadade och 5 städer befinner sig fortfarande på högsta beredskapsnivå. Nära 90 byggnader har rasat och 7 flygplatser har stängts ned. Under natten har Ryssland genomfört nya robotattacker mot Ukraina där bland annat Kiev och Zaporizjzja har drabbats. I Zaporizjzja har minst 5 personer dödats och ett 20-tal skadats enligt regionens guvernör. Attackerna har intensifierats de senaste veckorna vilket sker i en tid då den ukrainska militären har brist på luftvärnsrobotar. Och avslutningsvis har Viktor Persson gjort en stark insats i kulfinalen i EM där han tog brons med längsta stöt på 20,97 meter. Detta är Sveriges första medalj i mästerskapet i Birmingham och den första svenska medaljen i kula utomhus någonsin. Idag blir det mestadels soligt i Västra Götaland. Måttliga till friska vindar från nordväst eller väst väntas också. Temperaturen kommer toppa på mellan 18 och 22 grader under eftermiddagen.

0: Lyssna på mig, Viktor Lexell här på Radio 3. Det är där det är vaknat och vi har en koll på temadagar. Men vad jag förstår så är det inget speciellt som ska uppmärksammas idag, va?
1: Nej, men det är ju inte det. Så istället så lämnade jag en liten programpunkt från den innan så vi har någonting att prata om.
0: Ja.
1: För det är lite roligt att just det här datumet 1994 så är det första e-handelsköpet, alltså med en privatperson som handlar på nätet. För första gången det här datumet då, 94.
0: Oj.
1: Han köper artisten Stings CD-skiva 10 Summoner's Tales genom nättjänsten Netmarket.
0: Oj, oj, oj. Det är stort det. Handlar på nätet.
1: Det står ingenting om vad han fick betala, hur det, resultatet blev, om han fick produkten. Det har vi heller ingen aning. Men själva köpet gjordes det här datumet 11 augusti 1994.
0: Tror du, de första gången som jag e-handlade någon gång, då skulle jag köpa en speciell pump. Och det var nog på...
1: Precis. Spännande.
0: Det var en vattenpump och en annan pump.
1: Ja.
0: Men jag vet att det var ganska knökigt det där, för det var från en amerikansk sida. Det var en amerikansk pump i alla fall. Och då fick man skicka in till och med en bild på sitt pass där.
1: Ja, men vad trevligt. Ja. Var det någon som heter Gerd som sålde vattenpumpen också,
0: eller? Nej, det var det inte.
1: Nej, vad tråkigt då.
0: Gerd.
1: Ja, det hade varit jätteroligt.
0: Ja, nej. Men pumpen kom till slut där och funkade väldigt, väldigt bra. Det var typ en kylanläggning i en båt där, så att...
1: Det är underbart. Tycker jag att vi pumpar vidare och pumpar på i det här programmet.
0: Pumpa på. Vi pumpar upp musiken med lite Tiffany's 1987. Här är I Think We Are Alone Now.

0: Girls Aloud med The Promise i Treby. Vi har ju en tisdag, vi brukar artistjakta likväl idag.
1: Ja! Och,
0: ja visst, vi ska se vad vi har. Jag tror vi har lite biljetter också vi ska låta ut idag. För det är nämligen så här att det händer grejer i Stadsträdgården i Lidköping. Och där finns det biljetter. Så att det slänger vi ner i potten idag. Man listar ut vilken artist som gömmer sig lite senare. Det är efter 8:30.
1: Fantastiskt pris då.
0: Ja.
1: Mm, vad spännande. Och du har ju suttit och mixat och fixat och donat. Så jag har ingen aning. Och jag tänker, ge mig inga ledtrådar för jag ska vara helt neutral i det här.
0: Du kommer faktiskt få se på skärmen vad det är för låt sen och vad artisten heter och allt det där. Så att för dig så blir det ganska lätt om du kan läsa på skärmen där.
1: Absolut. Nu fick jag ett sms om att jag ska kolla lite kuponger här. Då ska jag göra det. Vad kan jag tjäna? Vad kan jag spara?
0: Ja. Kolla dina kuponger så att du kan handla något billigt om det är tillbud i veckan här.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Men wow, vad mycket tyger.
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
5: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
4: Ja, vad menar du då, eller?
5: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
4: Jaha.
5: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
4: Svenska Elektrod i Skövde?
5: Ja, de löser det åt dig, vet du.
6: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
7: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
6: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
7: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
6: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
8: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
9: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
10: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
11: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon, desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö Intresseförening.
12: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
13: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
12: Genom Cowboyland i Wyoming.
13: Och Yellowstones nationalpark.
12: Upplev Montanas vidder.
13: Och vildhästar i North Dakota.
12: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
13: Saxentours.com.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Vill du bo i en kommun som sätter välfärden först, som satsar på personalen, som stöttar föreningslivet, som har en fungerande skola för era barn och en omsorg som gör att våra äldre kan åldras tryggt? Då ska du rösta på Socialdemokraterna i Lidköping senast den 13 september.
16: Blommor och blad gör dig glad.
17: Vi på Zinnia levererar blommor i både Skara och Lidköping ända hem till dörren.
16: Beställ enkelt genom att ringa till 0511 643 22
17: eller skicka via vår hemsida zinnia.gold.
18: Upptäck Kia EV2, en kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
21: Det är dags för bagageluckeloppis i släderna. Nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Släden affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckeloppis, hälsar släderna byalag.
22: Det här är Louise
23: och Erika på Skara Motor.
22: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt?
23: Hela sommaren.
22: Har det nu riktigt gött.
23: Njut av sol och bad.
22: Välkommen till Skara Motor.
23: Din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
24: bilen. Att värma huset stort som smått. Termia värmepump gör det gott.
0: Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala termiainstallatör.
1: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
2: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att Kristdemokraterna idag presenterar ett 10-punktsprogram för skolan där ett av de centrala förslagen är att införa ordningsbetyg. Partiledaren Ebba Busch betonar vikten att fokusera på kunskap och ordning i skolan snarare än på vinsterna i friskoleverksamheten. Hon påpekar att diskussioner om detta gynnar socialdemokrater och uttrycker att det är viktigt att återgå till innehåll och kvalitet i utbildning. Antalet småpaket som skickas från länder utanför EU har minskat kraftigt sedan nya tullavgifter infördes 1 juli. Detta visar siffror från Tullverket. Syftet med avgiften är att få ner småköpen från framförallt Kina. I Colombia har dödssiffran stigit till minst 132 personer efter en jordbävning med en magnitud på 7,4 som inträffade i måndags. Enligt CNN har 570 personer rapporterats skadade och 5 städer befinner sig fortfarande på högsta beredskapsnivå. Nära 90 byggnader har rasat och 7 flygplatser har stängts ned. Under natten har Ryssland genomfört nya robotattacker mot Ukraina där bland annat Kiev och Zaporizjzja har drabbats. I Zaporizjzja har minst 5 personer dödats och ett 20-tal skadats enligt regionens guvernör. Attackerna har intensifierats de senaste veckorna vilket sker i en tid då den ukrainska militären har brist på luftvärnsrobotar. Och avslutningsvis har Viktor Persson gjort en stark insats i kulfinalen i EM där han tog brons med längsta stöt på 20,97 meter. Detta är Sveriges första medalj i mästerskapet i Birmingham och den första svenska medaljen i kula utomhus någonsin. Idag blir det mestadels soligt i Västra Götaland. Måttliga till friska vindar från nordväst eller väst väntas också. Temperaturen kommer toppa på mellan 18 och 22 grader under eftermiddagen.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det är Phil Collins, Another Day in Paradise. Du får, klockan är passerad 8. Har du vaknat på rätta sidan idag?
1: Absolut. Igår morse så hade jag ju inte sovit speciellt många timmar. Det är alltid så där när man har varit ledig länge, man har vänt på dygnen och så ska man gå upp tidigt igen och då vill ju inte hjärnan sova.
0: Nej.
1: Men på något sätt så rättar det där till sig ganska så snabbt, för på något sätt så blir du trött, va?
0: Ja.
1: Och då somnar man ju.
0: Ja, men det är bra sömn.
1: So I've slept like a baby tonight.
0: Du, en liten rolig nyhet här. Ja. Några har nog kanske redan uppmärksammat det här, men det var ju när det var Almedalsveckan, då var det ju så att ja, alla partiledare var ju där och pratade, även Jimmy Åkesson. Och under tiden som han stod där och snackade på Almedalen så passade Thomas Stenström, artisten, på att göra en spelning nere i hamnen.
1: Jaha, ja.
0: Ja, och det var lite för att sätta vad han tycker och tänker om partier och grejer där.
1: Jajamän.
0: Och nu var det så här att i förra veckan så spelade nämligen Thomas Stenström en konsert i Arvika.
1: Ja.
0: Och för er som har sett så har ju då Sverigedemokraterna en luftballong som ser ut som Jimmy Åkesson.
1: Jajamän.
0: Var steg den upp då under spelningen?
1: Payback time eller?
0: Ja. Oavsett var man står i det politiska så är det väl ändå lite roligt att där dök den upp, så att spelningen fick ju liksom avslutas där eller avrundas för en stund i alla fall då, så fick ballongen i alla fall flyga över där, för det låter ju ganska mycket när man flyger lågt med en ballong där, antar
1: jag. Jag tänkte på det, det är inte så lätt att smyga med den ballongen och känna sig lite anonym.
0: Nej.
1: Utan när den dyker upp i horisonten, ja, då fångar den blickar, kan man säga.
0: Det hade ju varit ännu roligare om det hade varit som i Jönssonligan på Mallorca där, att det är någon som hänger upp och ner i korg och bara, nej, nej, det sprack.
1: Den sprack, var är korset?
0: Ja, precis. Ja.
1: Brorsan.
0: För att se nu då, det är ju sådana här Vårgårda möte här med massa partiledare som kommer dit där.
1: Trevi-ballong.
0: Ja, så vi får flyga där över och störa några partier. Vi väljer ut ett eller två partier.

0: Copacabana, Barry Manilow hör du här, och klockan den är snart, eller den har passerat kvart över åtta idag.
1: Ja men absolut, och jag sitter här och jag viker ihop mitt papper. Jag hade ju, det var en liten händelserik dag igår kan man säga. Det är inte så att det startade upp, det här jobbet startar ju inte liksom, det är 7 veckor ledigt och sen är det från 0 till 100 på en gång.
0: Hade du tänkt att det var 7 veckor så här uppfartsräcka så vi hade kommit fram där till, ja, någonstans i oktober och sen så börjar vi plana ut och så går vi på julledighet.
1: Ja men apropå julledighet så var ju du och ryckte rätt mycket i den här granen som står här igår. Och hur många kulor var det inte som du hade sönder?
0: Det säger jag inte, för då kommer jag få en faktura från ekonomichefen här på förstörda kulor som hon har satt och handblåsit.
1: Du får väl handblåsa dina egna och hänga upp dem i julgran och dekorera dem istället som kompensation.
0: Du menar att jag hänger upp mina kulor här till jul?
1: Det kan vi ju se. Jättetrevligt.
0: Ja.
1: Annars kan vi säkert hämta min gamla Luddes hunds kulor, kan vi kanske hänga upp. Och jaha, finns så, nej men de försvinner ju av sig själv, så det blir inte så mycket kvar.
0: Nej, jag tänkte spara på en kastrerad hunds kulor.
1: Nej, de sjunker ihop av sig själva.
0: Ja, ja, ja.
1: De blir som små nötter som bara... Putsväck. Du, snart ska vi artistjakta.
0: Jag tänkte det. Idag så är det faktiskt premiär, för höstens premiär kan man säga. Vi ska jaga en artist, och det gäller för dig som lyssnar att lista ut vem artisten är eller vem som... Ja, vi tar artisten idag. Det är ganska lätt tycker jag. För nu tror jag att du kan se på skärmen vem det är vi jagar idag.
1: Ja, det gör jag faktiskt.
0: Ja.
1: Kul!
0: Vi tar artisten om en stund här. Men först ska det bli Avril Lavigne i låten Hot.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna. Meddelandet är kopplat till region- och riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Från och med 1 juli har regeringen infört språkkrav i äldreomsorgen. Det handlar om trygghet, kvalitet och respekt. När personal och äldre förstår varandra minskar risken för misstag och den äldre får större möjlighet att påverka sin egen omsorg. Jag heter Rinor Jemshiti och kandiderar för Moderaterna i Götene kommun, region och riksdag.
5: Sönel, för en hållbar framtid. Kontakta Sönel.
6: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
8: Din grusleverantör.
9: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
10: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr? Flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
12: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
13: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
14: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
13: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
14: I Skaraborg och Bohuslän.
13: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
15: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
16: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
17: Din lokala Excel byggbutik
18: i Nossebro,
17: Lidköping, Vårgårda
18: och Herrljunga.
13: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
19: Japp, grabbarna på Leif Ål verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
13: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
19: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
20: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt

0: nya produkter som ni hittar på vår hemsida och våran webbshop på www.nvbryggeri.se.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommeri Götene.
3: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
4: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
3: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
5: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
6: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
7: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
8: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi!
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att Kristdemokraterna idag presenterar ett 10-punktsprogram för skolan där ett av de centrala förslagen är att införa ordningsbetyg. Partiledaren Ebba Busch betonar vikten att fokusera på kunskap och ordning i skolan snarare än på vinsterna i friskoleverksamheten. Hon påpekar att diskussioner om detta gynnar socialdemokrater och uttrycker att det är viktigt att återgå till innehåll och kvalitet i utbildning. Antalet småpaket som skickas från länder utanför EU har minskat kraftigt sedan nya tullavgifter infördes 1 juli. Detta visar siffror från Tullverket. Syftet med avgiften är att få ner småköpen från framförallt Kina. I Colombia har dödssiffran stigit till minst 132 personer efter en jordbävning med en magnitud på 7,4 som inträffade i måndags. Enligt CNN har 570 personer rapporterats skadade och 5 städer befinner sig fortfarande på högsta beredskapsnivå. Nära 90 byggnader har rasat och 7 flygplatser har stängts ned. Under natten har Ryssland genomfört nya robotattacker mot Ukraina där bland annat Kiev och Zaporizjzja har drabbats. I Zaporizjzja har minst 5 personer dödats och ett 20-tal skadats enligt regionens guvernör. Attackerna har intensifierats de senaste veckorna vilket sker i en tid då den ukrainska militären har brist på luftvärnsrobotar. Och avslutningsvis har Viktor Persson gjort en stark insats i kulfinalen i EM där han tog brons med längsta stöt på 20,97 meter. Detta är Sveriges första medalj i mästerskapet i Birmingham och den första svenska medaljen i kula utomhus någonsin. Idag blir det mestadels soligt i Västra Götaland. Måttliga till friska vindar från nordväst eller väst väntas också. Temperaturen kommer toppa på mellan 18 och 22 grader under eftermiddagen.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det där var Ed Sheeran som ljöd ut i radion och vi har passerat 8:30 och för er som har varit med tidigare då vet ni att vi artistjaktar. För er som inte har lyssnat på den här kanalen tidigare så får Elin berätta, vad är det för typ av tävling?
1: Nej, men det är ju ingen mer avancerad tävling än att vi spelar upp en låt av en känd artist och så gäller det för dig där ute att gissa vem det är och ringa till vår studiotelefon som är 0512 659 009 som fort du bara kan.
0: Jag tittar ut genom studiefönstret. Det har inte lyft någon ballong här, vilket innebär att det är inte Thomas Stenström som vi spelar idag.
1: Nej, absolut ingen Thomas Stenström och vi får se vad det blir. Blir det ens en ballong? Det har vi ingen aning om.
0: Nej, men en annan svensk artist och när ni kan vem det är så ska ni bli samtal 3 och så ringer ni till oss. Det var mycket information här idag.
1: 0512 659 009.
0: Jag ska bara se så telefon funkar här också. Ja, det gjorde den.
1: Underbart. Ta. Nu kör vi.
0: Nu ska ni få artisten också.

0: Jaha, där hade vi den. Och det var som så att Elin förklarade här. Och de kanske inte kom ihåg den här låten, för hon har nämligen sett artisten i sommar.
1: Absolut, jag kommer ihåg. Jag vet absolut vilken låt den är och vilken artist den är. Men vi var ju på konserten och då kanske jag inte kommer ihåg att han spelade. Den kanske gjorde någonting annat då.
0: Ja, precis, du kanske var Pink eller något. Du, det är dags att ringa 0512 659 009 och bli samtal nummer 3.

0: Ja, vi artistjaktar den här morgonen och Elin, det ringer på vår telefon så vi ska ta och se vem vi har med oss i formet av samtal 1 här. Samtal 1, vi säger god morgon till vem då?
1: Göran Vårgårda.
0: Göran i Vårgårda som låter väldigt långt bort för att vara från Vårgårda.
1: Ja, det är man ibland.
0: Ja. Du är samtal 1 så du får ringa igen då.
1: Ja, bra då.
0: Ha det samma.
2: Ha det fint.
1: Nej.
0: Ja, men vi går vidare med samtal 2 in i vår växel då. Och då säger vi hallå till vem då?
3: Jocke med kniven.
0: Jocke med kniven.
2: Nej, men hej Jocke. Det var så länge sedan. Hur mår du?
3: Ja, som jag har saknat er.
2: Åh, vi har saknat dig med. Och vilken otur att du är samtal 2 idag, Marcus, eller?
0: Ja.
2: Fasiken också.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Men du vinner en sandsackpåse ändå då?
3: Ja.
0: Tack för att du ringde. Du får ringa igen då, du är snabb på det här.
2: Kör försiktigt.
3: Ja, samma. Nej.
0: Ja, samtal 2 hade vi där då. Det var Jocke med kniven. Nu är det frågan om vi har samtal 3 in här. Jag ska ta lite snabbt och svara på detta och trycka in denna i växeln. Nu gäller det att man har rätt svar också. Så, då har vi samtal 3 här. Hallå, god morgon.
4: God morgon, god morgon.
0: Vem har vi där?
4: Det är Ulrika.
0: Ulrika.
2: God morgon Ulrika. Vad tror du att vi har spelat upp idag?
4: Idag tror jag vi har spelat upp en låt med Magnus Uggla.
0: Ja, och då får vi faktiskt göra riktiga applåder i studion här.
2: Härligt.
0: Frida, du får också vara med och applådera.
2: Grattis.
0: Jag har inte fått igång våra såna här touchknappar med alla rätta svar där.
2: De har tagit semester fortfarande.
0: Ja, precis.
2: Bra Ulrika, då är det liksom vad ska vi skicka till henne idag, Marcus?
0: Vi har ju ett kit här med lite sån här. Det är ju snart dags att ta på sig reflexer. Ja, det är det om man går ut mitt i natten också.
2: Absolut, låter det som en bra idé Ulrika?
4: Ja, absolut. Eller har ni någon mössa?
0: Det är en mössa med där i.
4: Är det en mössa med,
0: ja,
4: där?
0: Eller vill du ha en sån här riktigt trebig mössa?
4: En trebymössa. Reklam för det.
0: Ja, men det är bra. Det.
2: Jättebra Ulrika. Då ska vi lösa det till dig och så får du ha en toppen dag.
0: Mm. Ja. Men fick vi reda på vem det var vi sökte?
2: Ja, hon sa Magnus Uggla. Ja. Vi har ju applåderat.
0: Ja, det var bra. Det. Idag har jag noll koll här i studion.
2: Du får ta och wake up, Marcus Larsson. Ja.
0: Men här är jag faktiskt Magnus Uggla och Mälare kyrka. Så häng kvar där Ulrika.
4: Ja, jag hänger kvar.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
4: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
5: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo. Nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren. Och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i larm.
6: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
7: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
8: lurad. Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
9: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
10: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
9: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
11: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
12: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
13: yeah! Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
14: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon, desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malma Intresseförening.
15: Det här är Louise
16: och Erika på Skara Motor.
15: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
16: hela sommaren.
15: Ha det nu riktigt gött.
16: Njut av sol och bad.
15: Välkommen till Skara Motor,
16: din BDS-butik i Skara.
17: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
18: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
19: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
18: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
20: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge.
0: Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till

0: dags för nya däck? Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: kiss.
1: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
2: Över 130 personer har bekräftats döda efter måndagens kraftiga jordbävning med en magnitud på 7,4 i västra Colombia. Skalvet har drabbat flera städer där människor sitter fast i rasmassor efter kollapsade byggnader. Flera flygplatser har stängt och myndigheterna varnar för efterskalv och har utlyst ett nationellt nödläge. I Norge har antalet ryska skuggfartyg som passerar längs kusten mer än fördubblats den senaste tiden enligt norska kustbevakningen. Detta har lett till varningar om ökade spänningar till havs. Norge har sedan i höstas rutinmässigt begärt in försäkringspapper och annan dokumentation från fartygen och det upptäcks allt oftare ogiltiga papper och falska flaggor. Här i Sverige så har en räddningsinsats återigen genomförts på Kebnekaise där en grupp fjällvandrare larmade vid 1-tiden i natt. En person i sällskapet kunde inte fortsätta gå och fick räddas med helikopter. Det har varit ett stort tryck på semester i svenska fjällen denna sommar, men antalet räddningar är hittills ungefär lika många som förra året. Kristdemokraterna går till val med förslaget att införa betyg i ordning i skolan. Partiledaren Ebba Busch framhåller att detta är viktigt för att kunna bli en fungerande samhällsmedborgare. KD planerar att presentera sitt förslag i ett 10-punktsprogram för skolan under en pressträff på tisdagen. Den man som krockade med en buss strax utanför Kungälv igår eftermiddag har nu avlidit. Polisen har inlett en utredning om vårdslöshet i trafik och mannens anhöriga är underrättade. Och i helgen så hade Londonpolisen trafikkontroller och då gjordes ett ovanligt beslag av en Ferrari värderad till 50 miljoner kronor. Bilen stoppades eftersom den framfördes utan försäkring och med fel sorts körkort. Det är oklart vad som kommer hända med den beslagtagna Ferrarin, men enligt brittiska regler kan fordonet antingen lösas ut av ägaren, säljas på auktion eller förstöras. Idag blir det mestadels soligt i Västra Götaland. Måttliga till friska vindar från nordväst eller väst väntas också. Temperaturen kommer toppa på mellan 18 och 22 grader under eftermiddagen.
3: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Madonna fick inleda 9 timmen här på Radio 3 med Take a Bow, och vi har artistjaktat den här morgonen. Det var Mälar kyrka som vi hörde i slutet på förra timmen med Magnus Uggla, som vi båda såg i fredags.
1: Absolut, absolut. Har vi pratat om tidigare, den här rockgubben tidigare. Jag står här och håller i min hand 3 stycken. Du var ju faktiskt snott en, men jag hittade 4 stycken leversnittar i min ficka.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, det är såna hundgodisar. Och då kom vi på en grej sådär. Att den som förlorar imorgon, det är på torsdag när vi har smartast i studion.
0: Nej, det är ju imorgon. Det är onsdag imorgon.
1: Ja, det är onsdag imorgon.
0: Ja.
1: Har vi smartast i studion på onsdagar?
0: Ja.
1: Du, jag har tappat bort mitt schema eftersom... Ja, men då kör vi smartast.
0: Torsdagar är det... Mm. Vad har vi då? Prasslig på.
1: Ja, jag har
0: valt att ändra namn. Vem är det som låter?
1: Ja, det gör ingenting.
0: Nej.
1: Skitsamma då. Den som förlorar imorgon, den får äta upp de här 4 leversnittarna.
0: Ja, just.
1: Ja. Är du med på det, eller? Du känns som att du är helt förvirrad och gör någonting helt annat där borta.
0: Nej, jag letar efter lite roliga grejer att prata om.
1: Ja, men absolut. Mm. Jag tar och lägger de här leversnittarna på en välvald plats i studion. Och när du förlorar imorgon, då ska jag gladeligen se dig äta upp dem.
0: Jag ska ta reda på om det är farligt att få ringa 1177 och fråga hur farligt det är att äta leversnittar.
1: Du får nog ringa någon veterinärklinik istället. Det låter som ett bättre alternativ.
0: Det kanske gör så. Ja, man kanske får... Pälsväxten börjar och...
1: Då kanske du äntligen får hår på huvudet.
0: Ja, visst.
1: Ja. Och där nere med. Det var på tiden.
0: Vem vet. Du ska få ett bra tips om en liten stund där, om du vill köpa dig en liten farkost. Då får du ta det till Bengtsfors.

0: Kanske symboliserar den här sommaren, det känns så, alla har glömt av olika anledningar. Så att jag tror att man får en sån här kom igång vecka. Hur fungerar allting i mixen och alla tryckknappar och så här?
1: Ja, du menar så. Alla har glömt vad, hur man gör när man jobbar.
0: Ja.
1: Ja, men det är nog ganska många som har glömt bort saker. Jag glömmer bort saker hela tiden. Men nu ska vi till Bengtsfors tydligen.
0: Jajamän, för jag har varit ute och kollat lite grann. Det här landar på Marketplace då. Att man kan ju hitta olika farkost och så där. Du har alla båt?
1: Absolut, jag har en, vad heter det, en plåtbåt.
0: Plåtbåt?
1: En burk med en sån när man åker runt i,
0: ja. Ja. Men du, nu har jag faktiskt hittat en jättetrevlig grej här. Och jag vet inte om man skulle våga sig i den. Den ska tydligen gå och köra 30 meter under vattennivån. Men det är så att det är någonting som heter Kit Raid. Det är en enmans ubåt. Jag ska visa bilden här.
1: Åh gud, det är så läskigt det såg ut.
0: Ja.
1: Det ser ut som en gul liten, ja vad ska vi säga, strutformad någonting. Och sen så är det någon liten glasgrej som man kan titta ut i.
0: Ja, men alltså längden på den, jag skulle säga att den är nog som en släpkärra, så 2-3 meter max något sånt där. Och så kan vara en meter hög och så har man en liten glaskupol uppe på där man sitter. Och sen är det lite propeller och sånt där. Men då ska man kunna ta sig 30 meter ner, det blir ju lite svårt.
1: Kommer man upp då?
0: Ja, det vet man inte.
1: Men jag har lite klaustrofobi, så jag känner på en gång när jag såg den där farkosten att det där är någonting jag skulle känna att jag kanske skulle få lite panik i.
0: Ja.
1: Ja, men jag kan vara på land.
0: Problemet är att om man ska provköra den så kan man ju inte ta med sig någon, utan man får ju lita på att den som säljer den här båten då, ja, står för det han säger.
1: Men eller då får hon. Man ju se till att man har någon på land som ser till att man kommer upp.
0: Ja.
1: Ja, annars så kan man ju bli fast där nere för evigt.
0: 275 000 är liksom priset där.
1: Ja, men det är som hittat.
0: Ja.
1: Jag får se, han kanske vill ha mina leversnittar som liten betalning.
0: Ja, du kan alltid pruta på
1: det. Ja, jag tänker det också.
0: Ja.
1: 300 000 och 4 leversnittar så har vi en deal.
0: Vad tror du om att åka upp till Bengtsfors och testköra?
1: Absolut inte.
0: Nej. Vi skickar dit vår nyanställda Frida. Hon kan komma och kan få en liten resa till Bengtsfors.
1: Bra idé.
0: Ja, precis. Det blir bra introduktion där idag. Där. Får vi se om hon kommer tillbaka då.
1: Det får vi se.
0: Nu går vi till Toto. Det här är Africa.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
4: Svenska Elektrod, din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
5: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
6: Letar du efter ny bil i Mariestad?
7: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
6: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
7: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
8: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
9: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
10: lurad. Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
11: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, Per Jonsson här. Jag kandiderar för Liberalerna i Skaraborg. Vi behövs för att hålla politiken i balans med frihet, ansvar och framtidstro. En röst på Liberalerna gör regeringen lite mer ljusblått. Och du kan kryssa mig, Per Jonsson.
2: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavs på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. Och cykeln tackar dig.
5: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
6: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
7: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
8: Skörda kraft ifrån solen. Sönel.se.
9: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
10: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
11: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
13: din grusleverantör.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Hej, jag heter Rosa Karlsson och är socialdemokrat i Götene. För mig handlar politik om människor i vardagen. Bra skolor för våra barn, trygg omsorg för äldre och ett Götene där fler vill bo och arbeta. Håller du med mig? Rösta på Socialdemokraterna.
15: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
16: Nu pågår årets stora sommarrea på Möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
17: Grönt gräs direkt.
18: Välkommen till Vedums gräs.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Mysterious Way med U2 här i Vaknat, och innan dess var det Miss Li, Lev nu dö sen, och vi har passerat 5 minuter över 9:30 denna förmiddag.
1: Det är så härligt, jag vet inte, du har inte nämnt än att du ska ut och skörda, men det borde börja bli dags på dina åkrar också, tänker jag.
0: Ja, eller? Det är nog faktiskt som så att det kan bli vilken dag som helst här nu.
1: Ja, det är nästan så att man går i väntans tider ungefär, ja. Så här, nu är nedsläppet 9 månader, pang, och så är det dags.
0: Det är ju väldigt många som är igång, och sen är det så här att beroende på när det är sått och sådär då, för att det var ju en vår som var ganska spretig, så att en del fick så tidigt och en del sent. Och jag har en granne som körde ut ganska mycket gödning som fick liksom, ja, det såg jättebra ut. Sen så blåste ju allt omkull där när det var, vad var det? Ja, slutet på juli någonstans där.
1: Jo, men man märker ju att det är igång. Ja. Det var ju första, alltså jag åker ju hem nu då, E20 eller till här. Så nu är det ju här liksom att det börjar bli traktorer. Alltså inte att det är kö, men de är där ibland. Och det är lite, liksom, det är lite läskigt när man kommer ikapp dem. Ja. Men då tänker jag så här, det är ju jätteviktigt att de är där. Jag ska inte bli stressad, jag ska inte vara arg på dem. Jag ska andas och tycka att livet är trevligt och de kommer av. Och då går det ju bra.
0: Ja, och jag var uppe här i fredags faktiskt och kollade till en av våra sändare som sitter på, ja, på lagruset där man tömmer massa spannmål. Och där har man då förberett nu, alltså varje som kom, nu vet jag inte om det är som så att varje gång man kommer dit får man en bulle, men de har något som heter bullboa i alla fall där.
1: Bullboa när man ska tömma sin säd, det låter det du. Där skulle jag vilja stå och titta.
0: Ja, alla gubbar som går in där i bullboa. Ja, man får sin bulle där.
1: Jag tänkte på något helt annat gällande bulle. Kan vi gå vidare nu? Har vi någonting vi kan spela?
0: Ja. Du får utveckla det hela sen.

0: present.
1: Skulle inte hon vara med ikväll när det var dags för allsång, va? Carola, jag läste någonting att man har fått kasta in henne som reservplan eller någonting.
2: Och frågar du mig om allsången, så frågar du fel person. Frågan är Frida, hon kanske har stenkoll på det här.
1: Ja, vi får dra upp hennes mick,
2: ja,
1: här.
2: Frida,
1: nu ska du få säga någonting här.
2: Har du koll på allsången?
3: Nej, tyvärr inte.
2: Nej, det var ju tråkigt. Det var ju synd då. Du ska åka ubåt och du har inte koll på allsången. Hur känns det?
3: Nej, det känns lite okontrollerat här, känner jag faktiskt. Det här är min första dag och jag blir utslängd i eten och jag ska tydligen åka ubåt i Bengtsfors.
2: Det kommer bli en toppen vecka det här, Frida. Det kommer ju bli som succé, känner jag.
3: Jag är nervös.
1: Vi kan vara lite snällare, du får sitta i bullboa idag.
2: Och ta emot all säd.
3: Tack.
1: Jag tror vi håller oss på kontoret idag. Jag har sagt i alla fall att vi ska gå ut och käka gemensam lunch idag i alla fall.
2: Oj, det var trevligt. Ja. Är det Trebi som bjuder?
1: Ja, om det inte är du själv.
2: Ja, men vet du, Frida, slår vi på stort. Då blir det tre rätter idag.
1: Annars så såg jag att du hade med en melon till lunch.
2: Det var jag som hade köpt en melon.
1: Jaha, det var så det var.
2: Tänkte att vi skulle kunna avnjuta den här tillsammans.
1: Ja, bra. Ja,
2: absolut.
1: Ska vi dela en melon på tre då?
3: Ja, annars har vi ju leversnittarna.
1: Ja,
2: men alltså, vi har ju fyra leversnittar, så att om vi delar på dem och sen lite melon, så tror jag att vi är i hamn.
1: Ja.
2: Vi behöver ingenting för resten av dagen.
1: Nej. Nu ska vi sträcka lite på benen, så ska vi gå vidare. Vi ska ha lite upplärning idag. Jag vet inte hur mycket vi kommer orka med. Jag känner att det blir sån här hjärntvättad dag idag, så jag tänker att du behöver inte jobba fulltid, så att du får gå hem före 7 ikväll.
2: Oj, generöst. Det här kommer bli jättebra.
1: Ja, det blir det.
2: Det är kul att du är här, Frida.
1: Nu har en av våra programledare kommit in här, tar över efter 10:an, lite Tommy Svensson. Hej, hej på dig. Och vi säger tack och hej för den här förmiddagen, eller morgonen som det faktiskt är. Och så är vi tillbaka igen imorgon.
2: Hej, hej!

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo, nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren, och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i Larv.
3: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar, fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
4: Välkommen till oss på Sinnia.
5: Hos oss hittar ni bland annat
4: krukor,
5: växter,
4: planteringar,
5: jord,
4: näring,
5: vaser,
4: snittblommor,
5: buketter,
4: ljuslyktor,
5: ljus,
4: choklad
5: och en trevlig personal.
4: Vi har dessutom öppet alla dagar i veckan.
5: Ja, även lördag och söndag.
4: Välkomna till oss på Sinnia i Skara.
6: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Kap, svets, slip och bult.
8: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice, när du vill ha allt fixat på ett ställe.
9: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
10: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
11: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
12: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
13: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
12: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
13: I Skaraborg och Bohuslän.
14: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
15: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
16: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
17: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El. Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Linköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavs på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
2: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
3: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
4: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
5: Och nu, tillbaka till musiken.
6: Över 130 personer har bekräftats döda efter måndagens kraftiga jordbävning med en magnitud på 7,4 i västra Colombia. Skalvet har drabbat flera städer där människor sitter fast i rasmassor efter kollapsade byggnader. Flera flygplatser har stängt och myndigheterna varnar för efterskalv och har utlyst ett nationellt nödläge. I Norge har antalet ryska skuggfartyg som passerar längs kusten mer än fördubblats den senaste tiden enligt norska kustbevakningen. Detta har lett till varningar om ökade spänningar till havs. Norge har sedan i höstas rutinmässigt begärt in försäkringspapper och annan dokumentation från fartygen och det upptäcks allt oftare ogiltiga papper och falska flaggor. Här i Sverige så har en räddningsinsats återigen genomförts på Kebnekaise där en grupp fjällvandrare larmade vid 1-tiden i natt. En person i sällskapet kunde inte fortsätta gå och fick räddas med helikopter. Det har varit ett stort tryck på semester i svenska fjällen denna sommar, men antalet räddningar är hittills ungefär lika många som förra året. Kristdemokraterna går till val med förslaget att införa betyg i ordning i skolan. Partiledaren Ebba Busch framhåller att detta är viktigt för att kunna bli en fungerande samhällsmedborgare. KD planerar att presentera sitt förslag i ett 10-punktsprogram för skolan under en pressträff på tisdagen. Den man som krockade med en buss strax utanför Kungälv igår eftermiddag har nu avlidit. Polisen har inlett en utredning om vårdslöshet i trafik och mannens anhöriga är underrättade. Och i helgen så hade Londonpolisen trafikkontroller och då gjordes ett ovanligt beslag av en Ferrari värderad till 50 miljoner kronor. Bilen stoppades eftersom den framfördes utan försäkring och med fel sorts körkort. Det är oklart vad som kommer hända med den beslagtagna Ferrarin, men enligt brittiska regler kan fordonet antingen lösas ut av ägaren, säljas på auktion eller förstöras. Idag blir det mestadels soligt i Västra Götaland. Måttliga till friska vindar från nordväst eller väst väntas också. Temperaturen kommer toppa på mellan 18 och 22 grader under eftermiddagen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Eurythmics, When Tomorrow Comes. Kolla, det blev tisdag, vad härligt va? När man är igång, är man inte lite varm i kläderna nu redan? Eller minst när du känner, ja, det är så. Det är typ, så ska man inte säga, då går ju allting åt helst. Jag sa inte det. Tack så mycket, Larsson och Jonsson, Svensson stämplar in. Vi ska få en rad av Michael Walden. En annan låten, inte den där Gimme Gimme Gimme, utan den andra han hade. Den ska vi få strax. Först lite Justin Bieber. God

men nu, man är ju svag för det här disco-soundet. Visst ser man det? Klassiskt format 1A-disco, men fasen vad det svänger. I should love you. Men Radha Michael Walden, killen som gav oss Gimme, Gimme, Gimme. Jag tycker nästan den här är bättre faktiskt. Just nu känns det så i alla fall. Du, Lena Philipsson, månsken i augusti ska du få alldeles om en stund. Hon ska ut i höst på egen turné och köra lite mer avskalat. Det här var ju någonting hon testade för en tid sedan och kände att det här var grymt. Låtarna kommer fram, det blir lite så här mindre, inte så stora gester. Jag kan tänka mig också att hon kan behöva tända av lite grann efter Roxette-turnén som hon är ute på nu. Det är väl några spelningar kvar. De fick ju ställa in USA-touren för att det blev ju för jäkla dit att turnera. Så ta mig ut några svängar till. Men Lena P, som sagt, hon dyker upp alldeles om en stund. Lite Def Leppard har jag tänkt också i musiken. Här och nu, Sam Fender, People Watching. Vad trevligt.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
9: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
10: Glaskedjan! Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare

0: till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, Björn Sahlgren, Sossarna i Skara här. Ett rikt idrottskultur och föreningsliv skapar folkhälsa och livskvalitet. Vi vill fortsätta utveckla och stötta det. Så rösta på Socialdemokraterna i Skara.
2: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
3: Hej, det är Viola på Mästers Blommor i Götene. Mästers är en gammaldags handelsträdgård med mysig, inspirerande miljö. Här hittar du blommor och sköna ting för både slott och koja. Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers Blommor i Götene.
4: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
5: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
6: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
7: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
8: Ja, det är riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
7: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
8: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
7: Välkommen till Åkessons bil.
8: I Götene, Lidköping och Mariestad.
9: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
10: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
9: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
10: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
9: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
11: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
12: Följ med Saxentours på traktorresan till Kentucky i februari.
13: Här är några höjdpunkter.
12: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
13: Se traktorpulling i Freedom Hall.
12: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
13: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
12: Boka din plats på saxentours.com.
13: Saxentours.
12: Ge dig minnen för livet.
14: Det här är Louise
15: och Erika på Skara Motor.
14: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
15: hela sommaren.
14: Ha det nu riktigt gött.
15: Njut av sol och bad.
14: Välkommen till Skara Motor,
15: din BDS-butik i Skara.
16: Och nu tillbaka till musiken.

Lite Def Leppard ska du ha så här på förmiddagen. Det får du på 3 bi Hysteria efter Lena Philipssons Månsken i augusti. Tommy heter jag. God dag, god dag. I somras under semester, det var några veckor sedan faktiskt, var vi i Visby, besökte vår äldsta dotter som jobbade. Och vi var som sådana sketungar som bara bodde i hennes trea. När hon var och jobbade på dagen så var vi där helt enkelt. Det var fantastiskt. Tog oss ner till Almedalen bland annat. Och där låg jag under en alm i Almedalen, det är skitande, med en bok och läste. Och plötsligt så känner jag så att det kliar. Och sen får jag panik för jag känner så här, vänta nu! Var det inte precis här på Gotland som man hade de här helveteslarven? Den heter ju inte så från början. Det kan den inte heta när den ska ut och ragga andra larver. Så vad heter det? Helveteslarven. Låter ju inte så spännande, va? Nej, men det är ju någon sån här ekprocessionslarv, en spinnare som har en larv som då skjuter iväg sina små strån och de kan också spridas. Det var ju i Danmark och i Tyskland. Även Öland hade ju detta. Så jag ligger där och känner hur det kliar. För jag tänker, de här små stråna, man fick ju inflammation och det blev ju kli. Så jag blev sån här, fick liten pulshöjning. Är det här nu? Är det under denna alm i min favoritbok som helveteslarven tar mig liksom och bara slänger mig i gräset så som ett djur? Nej, det var ju mygga bara, så det var ju lugnt alltså. Men helveteslarven, undrar vart den tog vägen. Vad ska den göra i höst? Kan man ju fundera på.

Nytt med The Rolling Stones in the Stars på 3B efter Sven Ingvars. Så en intervju med underbara Mick Jagger för en tid sedan. Och då i denna intervju så snackar han just om det här med att vara känd. Och hur är livet egentligen att vara så vansinnigt känd? Är han liksom sån som han skulle, åh vad gött det hade varit att bara få gå i kalsongerna och köpa lite mjölk. Nu behöver man inte göra det, man kan ha kläder på sig va. Men du fattar, att ingen bryr sig. Men det han landade i, det var så här, det är därför ofta som kändisar och stora artister bara umgås med andra kändisar och stora artister. Så menar vi vanliga som känner att vi skulle vilja hänga med någon. Det funkar ju inte för att man är för imponerad. Det går ju liksom inte. Jag kan inte stå, alltså det räcker ju att jag hamnar en gång bredvid, jag hamnar en gång bredvid Stefan Sauk i en pissoar i Karlsborg och jag håller på att skita på mig.

här är ju en grej, Rave On. Så här lät Raven på 50-talet med Buddy Holly. Alltså man kan ju tänka sig om han hade liksom beamats in till en lokal under någon jäkla bro i någon europeisk storstad klockan 04:18 och upplevt ett rave där, så hade det ju blivit en helt annan historieskrivning egentligen. Så är det. Tom Jones fick det innan dess. Nyheter och väder ska jag få när klockan blir 11. Om vädret kan jag säga så här. Det var ju därför jag förresten stod och pinka bredvid Stefan Sauk. Jag gjorde i lumpen i Karlsborg. Det fanns en flygflottilj där då. Ja, det är så länge sedan. Men jag kan säga så här. Det är växlande moln. Något sånt är trevligt alltså. Och runt 20 grader. Ingen dramatik den här veckan. Det har vi fått nog av under sommaren. Så tycker jag. Dua Lipa poppar förbi också. Här är Cut and Move.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
3: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavs på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
5: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
6: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
7: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
8: Är du elektriker och vill byta jobb? Hör av dig till oss på Sön El.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Vill du bo i en kommun som stöttar våra föreningar? Som satsar på vår kultur och kulturutbud? Som ser till barn och ungas behov? Och som skapar en meningsfull fritid för framtiden? Då ska du rösta på Socialdemokraterna i Lidköping senast den 13 september.

0: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
1: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon, desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö Intresseförening.
2: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
3: Har du fått igång ditt transportband?
4: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
3: Fixar de damer till festen också?
4: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
5: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
6: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
7: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
8: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
9: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
10: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping.
11: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Mästers, en gammaldags handelsträdgård med mysig, inspirerande miljö. Här hittar du blommor och sköna ting för både slott och koja. Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommor i Götene.
12: Det är dags för bagageluckeloppis i Slädene. Nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Släden affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.
13: Och nu tillbaka till musiken.
14: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med att migrationsminister Johan Forssell anmäls till konstitutionsutskottet av Socialdemokraterna efter sina uttalanden om händelserna i Ceuta där cirka 72 000 personer tog sig över gränsen från Marocko i slutet av juli. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist anser att Forssell överdrev situationen genom att varna för en flyktingkris i Europa och Sverige. Svensk ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt Konjunkturinstitutets uppdatering. Myndigheten räknar med att BNP växer 2,4% i år och bedömer att lågkonjunkturen ebbar ut under 2027. Arbetslösheten väntas börja sjunka tydligt i höst, samtidigt väntas inflationen stiga över 2% nästa år. KI räknar därför med att Riksbanken höjer styrräntan senare i år och ytterligare en gång nästa år. I sim-EM i Paris så är Sara Sjöström klar för semifinal på 50 meter fjäril efter att ha varit snabbast i försöken med tiden 25:40. Sara Junevik avancerar också till semifinal med den femte snabbaste tiden. Semifinalerna avgörs ikväll. Någon har kissat ner tusentals mikrofilmer på Carolina Rediviva i Uppsala, en universitetsbyggnad där man kan läsa tidningar som gick ut från 1800-talet och framåt. Detta rapporterar UNT. Universitetsbiblioteket undersöker nu om någon kan restaurera mikrofilmerna. Samlingen håller stängd och skadegörelsen är polisanmäld.
15: Thank you.
14: Klart väder, måttlig vind från nordväst och upp mot 22 grader.
10: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Radio 3 vi lyssnade på. Hej och god förmiddag. 11-koppen. Om vi hade suttit mitt emot varandra nu, du och jag, och du hade frågat mig, vad gjorde du på semestern då? Nej, men vi gjorde så lite som vi planerade. Ingenting, det var jätteskönt och så. Men då hade jag nog haft en liten passage om den bilen som kostade lite pengar. I början på semestern, ja men då var det Asien som inte funkar. Jag tänker, vad är det här? Och då kostade det några tusen med felsökning och skit, och så fyller de på kylvätska. Jätteglad. Jag var lite för glad över att vi hade AC plötsligt i bilen. Det vet jag, med 30-temperatursdagarna va? Man så bara, wow! Åka på motorväg utan att ha öppna fönster, det är ju kanon. Både för hundar och människor egentligen. Nej, men sen så när vi hade bokat resa till Gotland, vi skulle åka dit, våran bil, allting var beställt. 3 dagar innan, då tänds motorlampa och så någon annan jäkla varningslampa på bilen, vet du. Så jag kollade upp det här och jag hade inte chans att boka någon verkstad, och jag vet inte vad det kommer att kosta. Det är den här veckan, jag tror det är imorgon som de ska resa på bilen, alltså för första gången. Så att vi får se vad det är, men vi hyrde bil istället. Så det här hade jag snackat om med dig om vi har suttit här mitt emot varandra med en kopp kaffe. Och då hade du kanske tyckt synd om mig och känt att fan också du, har du börjat så med din bil redan? Ja, perfekt timing också, grymt.

Jag frågar ni om den här hade klarat sig bättre. Jag vet inte, osäker egentligen. Vi vet ju inte det där. Varför spekulera? Gjorde jag precis det också, det är typiskt. Medina, Viva La More efter Roxette, Queen of Rain. Du, häng kvar, ska du få Miami Sound Machine, Shabozi och Miles Smith hittat vi också. Och sen har jag lite sköna festivaltips, du. Om du nu är, känner så att det var den semester, det var den sommar. Nej, inte alls. Tänk på dem i Jämtland, de fick ingen sommar alls, du. Det gick ju rätt in i höst, vet du. Det är hårt. På tal om det, här är en trallig glad låt om att allt går

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
6: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
7: Det här är verkligen på Götene Bilverk. Till vår verkstad är alla välkomna. Ja, alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slås en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bilverk på Skaravägen 6.
8: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
9: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
10: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
11: Jag har blivit lurad.
12: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
13: Dags för en ny bil. Just nu så är vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
14: Kontakta mig Rickard.
13: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
14: Vi hjälper dig med allt.
13: Från rätt modell
14: till den nya elbilspremien.
13: Välkommen hem till Åkessons bil.
15: Men wow, vad mycket tyger.
16: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
17: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000. Eriksons.
18: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
19: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Ta vara på tillfället nu när barnkullarna minskar att öka personaltätheten i förskolan. Och skolan, den ska ha max 20 elever per klass. Liberalerna förbättrar skolan för barnens trygghet. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
21: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo, nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren, och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i Larv.
22: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
23: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga?
21: Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
19: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Med

0: Fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
1: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
0: Välkommen till Dofkors Fabriksbutik i Källby.
1: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
2: Och nu, tillbaka till musiken. Emergency.

Radio 3 vi lyssnade på, det gör du rätt i. Chabosey och Mike Smith efter Miami Sound Machine, Dr. Beat. Jo, men du är nu på torsdag, i övermorgon är det egentligen Falköping. 3 dagars musikfestival i Folkets Park. 2 scener, lite food courts och en jäkla massa barer också. Det måste skölja ner festivaler, riktigt bra festivaler. Vi snackar Nestorfest, förutom Nestor själva, detta klassiska Linköpingsband som dyker upp på lördag. Så är det också Popsicle, Atomic Swing, Melody Club, Orup, ja du vet, Degree, Huggorm tittar förbi, de är ju så. Så där har du lite grann det alltså. Nestorfest kickar igång i övermorgon då. Och det gör också Way Out West. Och det gör också den nya festivalen som är ett litet Sweden Rock, kan man säga. Det första svängen man kör den här, Rock the Night i Vänersborg. Kickar på, ska vi se, då är inte det torsdag utan det är lördag faktiskt, just det. Det är lite så här Queen, AC/DC, Iron Maiden, Bryan Adams, Creedence Clearwater, fast inte originalbanden då, det hade varit otroligt coolt va? Utan det här är tributeband. Oftast kan det vara så att tributebanden är vassare än originalbanden. Så kan det vara. Får du tag i biljetter till Thomas Stenström, 2 konserter på Liseberg, så är du ju uppe på den kammen, det är klart. Göteborgskalaset slutet av augusti, det är gratis och i Göteborg. Och det är väl så här att man kan ju köpa sig halva priset biljett nu, så det är inte så himla dyrt heller. Kan man köpa en och dela på. Där har vi Miriam Bryant, Arvingarna, Teddy Bears, Luke, Sarah Hot Night, Sarah Klang, bland mycket, mycket annat naturligtvis. Det har lite sån känsla. Hoppas det känns gott nu att sommaren inte är borta helt. Den är ju här för bara över någon.

Oh, det var ju så hemskt. Man började säga nej, jo, vad grymt det var det klippet. Där Måns Zelmerlöw liksom inte, han fick ingen respons alls. Han var ute, han försöker nu ta sig tillbaka in i offentligheten. Det är en hård Eriksgata han går där alltså. Det ser man väl lite snö på fel ställe kan ställa till det för en. Ja, eller hur?

Saga Ludvigsson, Ain't Today After Crowded House. Saker som inte blev av i sommar som jag kände som skulle blivit av. Det var det här, jag skulle nyinvikt det nya stormköket. Vi har gått över på gasol. Så vi skulle köpa det nya. Det blev inte heller. Jag har legat i bilen i 3 månader tror jag. Det blev ingenting med det. Sen blev det inte heller något tak byggt över... Ja, men du vet, vi skulle bygga ett extra tak över en uteplats, va? Vi har gått igenom det, vi har stegat upp, vi har kollat allting, men vi fick inte tummen. Det var för varmt, och sen gick ju bilen sönder, och sen fick mycket... Och så folkdräkten också. Det var ju också folkdräkten, skulle ju komma tillbaka den här sommaren också. Det blev inget med det heller. Om det är så att du kände det här, när man går igenom på jobbet, så här, vad har ni gjort? Var det saker som inte du gjorde? Alltså, nu erkände jag några sådana goingar, så kan du känna på det. Grattis alla ni förresten som har vunnit biljetter till Nestorfesten, som vi har tävlat ut på våra hemsidor. Nu i sommar. De här kommer ju bland annat på torsdag.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Välkommen till oss på Sinnia.
3: Hos oss hittar ni bland annat
2: krukor,
3: växter,
2: planteringar,
3: jord,
2: näring,
3: vaser,
2: snittblommor,
3: buketter,
2: ljuslyktor,
3: ljus,
2: choklad
3: och en trevlig personal.
2: Vi har dessutom öppet alla dagar i veckan.
3: Ja, även lördag och söndag.
2: Välkomna till oss på Sinnia i Skara.
4: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
5: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
6: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
7: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
8: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
10: oh yeah! Ladda bilen hemma med en laddstation installerad av Sören El.
11: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
12: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
13: Glaskedjan! Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
14: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
13: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
15: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
16: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo. Nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren. Och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i Larv.
17: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Hej, jag heter Per Samuelsson och är ledamot för Moderaterna i Götene kommunfullmäktige. Ett livskraftigt lokalt näringsliv skapar förutsättningar för att fortsätta bygga ett bättre Götene. Jag söker ditt förnyade förtroende den 13 september.
20: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
23: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
24: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
25: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Vi vill att du ska vara trygg med att vården fungerar och få din tid på vårdcentralen när du behöver den. Det kommer att bli fler ambulanser och bedömningsbilar som tryggar upp oavsett var du bor. Vi vill att du ska rösta på Socialdemokraterna i Västra Götaland.
2: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Ja, det stämmer.
2: Ja, strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi börjar med uppgiften om att en svensk kvinna i 40-årsåldern har skjutits i Lissabon i Portugal, detta erfar TT. Händelsen ska inträffat på en restaurang under måndagskvällen. Kvinnan har träffats i överkroppen och förts med ambulans till sjukhus och hennes tillstånd är oklart. Uppgifter i portugisiska medier gör gällande att två personer sätts fly i ett fordon efter skjutningen. Socialdemokraterna anmäler migrationsminister Johan Forssell till konstitutionsutskottet efter sina uttalanden om händelserna i Ceuta där cirka 72 000 personer tog sig över gränsen från Marocko i slutet av juli. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist anser att Forssell överdrev situationen genom att varna för en flyktingkris i Europa och Sverige. Svensk ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt Konjunkturinstitutets uppdatering. Myndigheten räknar med att BNP växer 2,4% i år och bedömer att lågkonjunkturen ebbar ut under 2027. Arbetslösheten väntas börja sjunka tydligt i höst, samtidigt väntas inflationen stiga över 2% nästa år. KI räknar därför med att Riksbanken höjer styrräntan senare i år och ytterligare en gång nästa år. I sim-EM i Paris så är Sara Sjöström klar för semifinal på 50 meter fjäril efter att ha varit snabbast i försöken med tiden 25:40. Sara Junevik avancerar också till semifinal med den femte snabbaste tiden. Semifinalerna avgörs ikväll. Någon har kissat ner tusentals mikrofilmer på Carolina Rediviva i Uppsala. En universitetsbyggnad där man kan läsa tidningar som gick ut från 1800-talet och framåt. Detta rapporterar UNT. Universitetsbiblioteket undersöker nu om någon kan restaurera mikrofilmerna. Samlingen håller stängd och skadegörelsen är polisanmäld. Klart väder, måttlig vind från nordväst och upp mot 22 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Vad grymt att göra den här. First Aid Kit on the road again. Jättefin förmiddag på det. Du, det finns olika trender. Jag nämnde förut det här med saker som inte har blivit av för min del. Det var bland annat att bygga det förbannade taket, va? Det ska bli av i höst, jag lovar. Det ska bli av. Men en annan grej som jag undrar om det var någon som hängde på överhuvudtaget. Men det var så glödhett. Jag drar den grejen om en stund. Så jag tittar förbi också. Här är Freddie Mercury.

Shut A, Smooth Operator på Radio 3B. Nu kommer en sån här, jag vet inte om du var på det här nu i sommar. Utmaningen som slängde, det var väl någon månad innan semestrarna drog igång som vi hörde talas om för första gången. Om Butter Run Challenge, kommer du ihåg detta? Det var Libby Cope, influencer från Oregon, USA, som hon hade liksom egentligen grädde i en påse, stoppat ner den i en ryggsäck och sen sprang hon en runda med sin kille och sen visade sig att den där syrade grädden hade blivit smör, va? Så man då bredde sig en smörgås bredbent i skogen och så smaskar man i sig den där och likställde liksom hela fettbalansen i kroppen på något sätt. Så det var det som var Butter Run Challenge. Jag undrar om det var någon som hakar på grej. Vad gör du? Spring och så sätter sig ner och så kleta också med smöret ur den här påsen och så på mackan och känna att ja, men den här mackan har jag liksom sprungit mig till, den ska jag ha. Jag kan också tänka mig att man springer med en öl i framfickan bara och så öppnar man den, sen får man ju se vad som händer, eller hur? Kan man också...

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Engmans Bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, jag heter Åsa Karlsson och är socialdemokrat i Götene. För mig handlar politik om människor i vardagen. Bra skolor för våra barn, trygg omsorg för äldre och ett Götene där fler vill bo och arbeta. Håller du med mig? Rösta på Socialdemokraterna.
6: Ni är på Bollgrunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Bollgrunda, din lokala bygghandel.
7: Ja, visst.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
9: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
10: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
9: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
11: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
12: Helt galet, men helt sant. Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
13: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
12: Snacka med mig, Rickard, eller mig, Peter, i Lidköping redan idag. Välkommen hem till Åkessons bil.
14: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
15: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
16: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
17: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommeri Götene.
1: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
2: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
3: Som du kan njuta av direkt.
2: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
3: Vedumsgräs, din gröna lösning.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo. Nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren. Och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i Larv.
8: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
9: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö Intresseförening.
10: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
11: Conceal Studio, din digitala byrå.
12: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
13: Skörda kraft ifrån solen, sönel.se. Kontakta Sönel.
14: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bannasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

Otroligt dramatisk. I did what I did for Maria. Tony Christie efter Gary Moore. Gelato har det varit mycket i sommar faktiskt. Vi var på Gotland. Då var vi inne i Visby där mycket och då fick vi Gotlato. Finns det där? Det finns säkert andra. Det är kul att Göteborgshumorn har nått dit. Ja, men jag tycker det är mysigt. Nej, men gelato, det är ju egentligen vanlig glass fast på italienska. Och som vanligt så är det alltid något annat med det som kommer från Italien. Det är som inte vanlig pasta. Det här är inte vanlig glass heller egentligen. Det är att den är lite varmare. Den har stått framme lite längre. Det är inte så att den ska vara frusen. Det är det som är gelato-grejen, har jag fattat det som. Alltså. Och jag har ätit så mycket. Det var så gott. Oförskämt gott. Sen är det dyrt som fasen. Det är det som är mycket annat. Vad är en kula 45 spänn? Vad är det frågan om egentligen? Vilken profit man måste göra sig. Det spelar ingen roll. Det jag vill komma till, det kanske du känner igen nu. Om man beställer en gelato, det är att de håller på med den här kulan. Det är inte en vanlig kula. Så två, tre, utan de ska gegga med den, de ska hålla på med en konstig platt liksom, som en fjädrande liten spatel, stor spatel, så de på mot kanten och de geggar och de tar tillbaka och håller på och trixar, och man säger så här, ska du inte lägga upp den i rånet någon gång eller vad händer, ni får skägg här, helt skägg, och till slut så gör de det. Det är en liten god grej också, man hinner liksom varva ner, va, gelato, lite druid.

Medan jag har käkat gelato i sommar kanske du har dragit i det en eller tre, sju, åtta mimosas. Då är du mer vuxen i så fall. Adelsohn och Falk från 1985. Nu lever jag igen. Du, ikväll i afton så blir det countrykväll här på Treby. Det är 2 timmar, start klockan 8, så du vet.

Lars Winnerbäck. Kanske för att det är så tyst. Vilka jäkla texter från kylan in i värmen på Radio Trevi. Du, jag har ju haft lite bekännelse här idag. Bilen, det var ju vårat stora aber. Det var verkligen den stora godningen att slå foten i den här sommaren. Det kostar massa pengar innan sommaren och innan semestern och sen under semestern också brakar det åt helsike. Och den sluträkningen har jag inte sett än. Men som vanligt när man lämnar in sin bil på en märkesverkstad så kostar det alltid lite mer. Nu känner jag så här, varför lämnar jag in? Varför? Jo, ja, det spelar ingen roll. Jag skulle vilja att vi jämnar ut det här lite grann. Du får gärna mejla mig om sånt som inte har gått hela vägen så att jag känner att det är lite jämnare skägg med vad jag menar. Riktiga sådana eländes, inte för mycket elände utan lite så här trivsel elände. Jag har en mailadress faktiskt, det har jag fått. tommy@radiotreby.se. Maila ditt sommarelände till tommy@radiotreby.se. Så vi känner oss varma och goa.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
5: Sön El, vi kan solceller.
6: Kontakta Sön El.
7: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
8: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
9: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er en sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
10: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
11: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
12: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
13: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
12: Är det de som har butik med Hydroskand?
13: Det stämmer.
12: Strålande, då är dagen räddad.
14: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
15: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El! Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
2: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
3: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
4: Din gröna lösning.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Linköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavus på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
7: Ja, det blir bra, eller tycker du, eller?
8: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
7: Ja, vad menar du då, eller?
8: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
7: Jaha.
8: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
7: Svenska Elektrod i Skövde?
8: Ja, de löser det åt dig, vet du.
9: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
10: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
11: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättrar både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
12: Ja, visst.
13: Har du fått byta olja och servat dina maskiner nu då?
14: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
13: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
14: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi börjar med uppgiften om att en svensk kvinna i 40-årsåldern har skjutits i Lissabon i Portugal, detta erfar TT. Händelsen ska inträffat på en restaurang under måndagskvällen. Kvinnan har träffats i överkroppen och förts med ambulans till sjukhus och hennes tillstånd är oklart. Uppgifter i portugisiska medier gör gällande att två personer sätts fly i ett fordon efter skjutningen. Socialdemokraterna anmäler migrationsminister Johan Forssell till konstitutionsutskottet efter sina uttalanden om händelserna i Ceuta där cirka 72 000 personer tog sig över gränsen från Marocko i slutet av juli. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist anser att Forssell överdrev situationen genom att varna för en flyktingkris i Europa och Sverige. Svensk ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt Konjunkturinstitutets uppdatering. Myndigheten räknar med att BNP växer 2,4% i år och bedömer att lågkonjunkturen ebbar ut under 2027. Arbetslösheten väntas börja sjunka tydligt i höst, samtidigt väntas inflationen stiga över 2% nästa år. KI räknar därför med att Riksbanken höjer styrräntan senare i år och ytterligare en gång nästa år. I sim-EM i Paris så är Sara Sjöström klar för semifinal på 50 meter fjäril efter att ha varit snabbast i försöken med tiden 25:40. Sara Junevik avancerar också till semifinal med den femte snabbaste tiden. Semifinalerna avgörs ikväll. Någon har kissat ner tusentals mikrofilmer på Carolina Rediviva i Uppsala, en universitetsbyggnad där man kan läsa tidningar som gick ut från 1800-talet och framåt. Detta rapporterar UNT. Universitetsbiblioteket undersöker nu om någon kan restaurera mikrofilmerna. Samlingen håller stängd och skadegörelsen är polisanmäld. Klart väder, måttlig vind från nordväst och upp mot 22 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Can't Feel My Face, The Weeknd. Han gjorde 3 stycken grymma konserter i Stockholm i helgen. Så är det ju själva fasen också att han skulle vara där. Alltså jag tycker det. Min lillebrorsa, han drog med sin flång nya elbil och drog med sina unga dit upp och kollade på en av konserterna. Jag är inte alls avundsjuk, inte alls. Nej men så här, man får ju sprida ut också. Det sprutar ju pengar. Festivaler kostar ju fläsk, så är det. Spelningar överlag alltså. Det är inte bara gelaton som ska ha sitt, utan också konserttarmen. Alltså, vi ska ju faktiskt på Way Out under 3 dagar. Och där känner jag 13-åringen ska med. Det ska bli skitkul. Det ska bli jättemycket. Jag lovar, jag ska försöka göra lite reportage. Och, nej, det ska jag inte göra. Jag ska inte göra det. Jag ska inte ens lura mig själv med det. Jag kommer inte orka det. Jag har följt upp och bära upp min ländrygg under 3 festivaldagar. Så för att vara Paul Simon alldeles strax. Här är Maja Ivarsson. God lunch.

Paul Simon, Mother and Child Reunion på 3B. En fin lunch på dig. Du, det här med konserter och festivaler kostar ju fläsk, så är det bara. Men allting behöver inte kosta fläsk. Ta Göteborgskalaset till exempel, det finns ju flera andra tillställningar. Men det är ju en sån här gratis grej. Alltså musiken är gratis. Sen när man ska äta, ungarna vill, kan jag få en, ja, kan du få, det kostar 200 spänn. Alltså det matkontot, man får ju ta med sig mackor liksom, om man vill hålla budgeten på det sättet. Nej, men det är ingen rolig musikuppställning. Bland annat såg jag Teddy Bears komma dit. De har ju tagit av sig nallehuvudarna. Undrar om de förbereder alla småbarn på det. Att, va? Vad är människor nu? De är grymma, de kom ju bland annat. Det är slutet på augusti. Jag tänkte jag ska tipsa dig om en sak som händer i dagarna som är helt avgiftsfri. På riktigt alltså. Behöver ingenting. Bara dina ögon, möjligtvis. Jag tar det om en stund.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
4: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Det här är Louise
9: och Erika på Skara Motor.
8: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
9: hela sommaren.
8: Ha det nu riktigt gött.
9: Njut av sol och bad.
8: Välkommen till Skara Motor,
9: din BDS-butik i Skara.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
12: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Hej, jag heter Per Samuelsson och är ledamot för Moderaterna i Götene kommunfullmäktige. Ett livskraftigt lokalt näringsliv skapar förutsättningar för att fortsätta bygga ett bättre Götene. Jag söker ditt förnyade förtroende den 13 september.
14: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
15: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
16: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
17: lurad. Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
1: Men wow, vad mycket tyger.
18: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
19: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
20: Det är dags för bagageluckloppis i Slädene. Nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Släden affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckloppis, hälsar Slädene byalag.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

Dire Straits So Far Away. Mark Knopfler har berättat att det här är ju egentligen en hyllning, eller jag menar, det handlar ju om det här att hålla igång distansrelationer. Och på den här tiden för fasen, då var det ju telefonen som gällde. Så men, I'm tired of making out on the telephone. Det syftade lite grann också på de här telefonsexlinjerna som fanns. Det var ju ökänt, härligt, men också ökänt när räkningen kom. Men det var en annan tid ju. Numera finns det ju faktiskt, numera finns det ju andra lösningar. Skita, vi släpper det. Nu till det här gratis tipset. Jag nämnde, det är ju så att konserter kostar, allt kostar, herregud vad det kostar. Men det här är en helt gratis grej och den har egentligen varit igång ända sedan 17 juli. Men nu i veckan, jag tror att det är i övermorgon eller imorgon som det brassar på. Alltså natten mellan den 12 och 13 augusti, då är det klimax för persiderna. Jaha, vad då tänker du nu? Så här är rymdstenar gärna snöat in på rymden. Ja, det är mitt lilla kaninhål. Jag älskar ju rymden alltså. Jag tycker det är skitfräckt. Den här kometen, den heter ju egentligen 109P Swift Tuttle. Och den lämnar efter sig ett sånt där spår som vi då dönar in i en gång om året ungefär, jorden på sin väg. Du ska titta liksom norr, nordost ut egentligen. Där tittar du. Och sen är det så att där kommer du att se upp till 100 stycken meteorer i timmen. Alltså, det här är en av de mest intensiva meteoritregnen som vi har. Som vi kan se här från jorden alltså. Det kallas också för Sant Laurentius tårar. Enligt en europeisk tradition tydligare. Det har ju Laurentius

klassiskt, det är Larsdagen i måndags igår där, det var ju därför. Så det är Lasses tårar också som man kan se. Så du, det var det här jag skulle säga egentligen. En mörk och fin plats, lägg ut, pumpa upp den där sköna madrassen som ni köpte för att kampa, som aldrig blev av. Så lägger ni er på den och så tittar ni rakt ut. Och så njuter ni bara av att det är gratis alltihop det där. Så hoppas jag att inte massa moln och skit, att grannen inte har sin utebelysning på. Lycka till!

Kajsa Stina på Treby. En jättefin eftermiddag ska du ha så småningom. Fredrik Sandgren är riktigt röten på Plocka svamp. Han är skön i radio, så det är skönt. Du, imorgon också hos Marcus och Elin så är det ju premiär. Första omgång för höstterminen utav Smartast i studion, tror jag. Väl förberedd. Det kör vi imorgon bitti där, så du vet.

0: Shaken Stevens, I cry just a little bit. Ja, det kommer att bli något som slår, tror jag. Laurentius tårar ur mitt ansikte nu när räkningen dyker upp i veckan här nu för hur mycket bilen kostar. Ingen aning. Alltså, det här är en sån här grej där jag inte kan någonting om bilar. Jag försöker snappa upp ett och annat, men alltså min erfarenhet är att man ska lämna in dem till vuxna eller också be någon. Jag har lite folk omkring mig. Jag har min svåger som är vass. Jag har också Åke som är grym. Han har semester. Sen har jag också min däckrobert som också har en sån här bilfirma då. Men alltså, för mekverkstad. Men de har inte haft tid. Just det här med felkoder kunde de inte lösa ordentligt. Så att jag har lämnat in den till en, ja, du vet, så här märkesverkstad då, som är alltid lite dyrare. Det är skit det att det ska kosta så in i. Och jag önskar att jag hade hållit tag i det kontaktnätet med bilkunnigt folk som kunde lösa det här. Men det här tror jag är en sån här. Det är inte bara liksom nu för tiden. Det här är en gammal sägning, men det vet inte bara att byta ut grejer, man ska programmera om bilhelvetet. Det är ju det också, så det kommer att kosta. Så det kommer bli det, ja. Du vet, det kommer att kosta. Jag funderar på att ringa och nu och kolla vilken nivå.
1: Det kan kosta allt mellan 50 spänn och 3000.
0: Det önskar jag ju. 3000 är ju inte taket längre. Det kan kosta fan 30, eller hur? Hoppas att slänga på nya vindrutetorkar i alla fall. Gratis då. Du, har det så gött. Vi hörs imorgon om du vill. Här är till 10.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
4: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
5: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
6: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo, nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren, och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i Larv.
7: För med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
8: Här är några höjdpunkter.
7: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
8: Se tractor pulling i Freedom Hall.
7: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
8: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
7: Boka din plats på saxentours.com.
8: Saxen Tours.
7: Ge dig minnen för livet.
3: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
9: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
10: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
11: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
10: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
11: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
10: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, Björn Sahlgren, Sossarna i Skara här. Vi vill att man ska kunna leva ett gott liv oavsett om man bor i stad eller landsbygd. Det ska finnas tillgång till service, kollektivtrafik och infrastruktur. Så rösta på Socialdemokraterna i Skara nu i valet i september.
13: Vi har öppet alla dagar i veckan.
14: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
15: Svenska elektrod i Skövde. Allt inom svets.
16: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
17: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
18: Som du kan njuta av direkt.
17: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
18: Vedumsgräs, din gröna lösning.
19: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
20: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
21: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
20: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
0: Det är dags för bagageluckeloppis i Slädene. Nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Släden affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.
1: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
22: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
23: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: En svensk kvinna i 40-årsåldern har skjutits i Lissabon i Portugal. Händelsen inträffade på en turistgata under måndagskvällen. Hon träffades i överkroppen och har förts till sjukhus där hennes tillstånd är oklart. Två personer ska ha setts fly från platsen i ett fordon efter händelsen. Peking förbereder sig för kraftigt regn där en tredjedel av stadens årliga nederbörd väntas falla under det kommande dygnet. Tyfonen Dolphins har redan lett till att 1 miljon människor evakuerats och i Shanghai följde rekordhöga 313 mm regn. Myndigheterna har utfärdat sina skarpaste möjliga varningar för flera områden i huvudstadsregionen. Två barn under 15 år misstänks för att ha kastat in ett föremål på en restaurang i Södermalm i Stockholm under förra veckan. Händelsen som inträffade på Folkungagatan utreds som försök till mord och förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse. Enligt åklagaren hade föremålet kunnat orsaka stor skada om det hade detonerat. Och högsommarvärmen ser ut att göra comeback på många platser i södra och mellersta Sverige. Till helgen väntas temperaturer på upp mot 30 grader. Men i norra Sverige ser ut att bli fortsatt ostadigt väder med regn eller skurar och temperaturer mellan 10 och 20 grader. Mestadels soligt, men det kan förekomma lite stackmoln under eftermiddagen. Vinden måttlig från väst och temperaturer mellan 20 och 22 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Agnes gör Release Me här i Radio 3B. Hallå kompis, vad roligt att vi får hänga igen. Tycker jag i alla fall. Jag är jätteglad att du sitter där och håller med sällskap. Det är skittråkigt om du inte gör det. Vi tar Kerstin Ljungström i musikväg alldeles strax. Men nu närmast från Australia. Här är Kylie Minogue i 3B.

Saltvatten sjunger Kerstin Ljungström. Kylie Minogue hörde vi innan det med I Should Be So Lucky. Jag hoppas du har haft en fantastisk start på dagen. Vilken dag vi har rent vädermässigt. Det är ju helt magiskt där ute. Tisdag och så här varmt. Ja, det kanske inte är så jättekonstigt i och för sig. Det är augusti. Det är en dag då vi säger grattis till Susanne som har namnsdag. Det är också den 12:e ifall du skulle ha dålig koll på dagarna. Och det här, det är Bonnie M.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Dags för en ny bil.
4: Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
3: Kontakta mig Rickard.
4: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
3: Vi hjälper dig med allt.
4: Från rätt modell
3: till den nya elbilspremien.
4: Välkommen hem till Åkessons bil.
5: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, Per Jonsson här. Jag kandiderar för Liberalerna i Skaraborg. Vi behövs för att hålla politiken i balans med frihet, ansvar och framtidstro. En röst på Liberalerna gör regeringen lite mer ljusblått. Och du kan kryssa mig, Per Jonsson.
8: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
9: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
8: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
9: I Skaraborg och Bohuslän.
8: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
10: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
8: Har du fått igång ditt transportband?
11: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
8: Fixar de damer till festen också?
11: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
12: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt, från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
14: oh yeah! Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi!
15: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
16: Söne El. Vi kan värmepumpa. Kontakta Söne
17: El. Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
18: Din lokala Excel byggbutik
19: i Nossebro,
18: Lidköping, Vårgårda
19: och Herrljunga.
20: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
21: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
20: Silverknappen i Lidköping.
1: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
19: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
1: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
22: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
23: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Mästers, en gammaldags handelsträdgård med mysig, inspirerande miljö. Här hittar du blommor och sköna ting för både slott och koja. Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommor i Götene.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
24: Vill du bo i en kommun som sätter välfärden först, som satsar på personalen, som stöttar föreningslivet, som har en fungerande skola för era barn och en omsorg som gör att våra äldre kan åldras tryggt? Då ska du rösta på Socialdemokraterna i Lidköping senast den 13 september.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

Dirty Diana gör Michael Jackson här i Radio Treby. Joan Osborne hörde vi innan det och låten One of Us. Vi njuter av väder och vind idag. Själv har jag försökt tillbringa så många timmar som möjligt utomhus innan jag satte mig här. Och ja, men det är verkligen varmt och skönt. Det var ganska så kylslaget i förmiddags morses. Det var temperaturer runt 10-strecket strax över bara där jag bor. Sen har ju temperaturen stigit sakta men säkert såklart. Men tittar man på hur sommaren har varit i övrigt så ser det ju väldigt positivt ut. Det har ju varit en väldigt varm och fin sommar. Och det som gör mig glad i det här, det är kanske inte bara just vädret man uppskattar ju när det är fint väder, utan det är ju att långtidsprognosen som man levererade i våras, tidigt i våras, den har ju faktiskt stämt ganska bra till och med. Så ja, någonstans i allt det här när man har suttit och pratat om att det ska bli en vacker sommar, så har man ju inte farit med osanning, inte heller de som har levererat prognoserna. Inte alltid att de träffar 100 rätt kan man väl ganska lugnt säga. Det fortsätter att vara varmt under veckan, vi ska snacka mer om det framöver. Nu ska vi dock lyssna på Victor Lexell. Här är han med Skriker mitt namn.

Pinker som gör låten Just Like a Pill. Victor Lexell hörde vi innan det och låten skriker mitt namn. Sommarmusik närmast, vi ska lyssna till Texas. Låten den heter Summer Sun här i Treby.

Klassiker här i Radio 3B med The Birds, låten You Ain't Going Nowhere. Och så hörde du Summer Sun innan det med Texas. Vi snackar lite väder och vind och långtidsprognos och grejer. Och tittar man på hur den ser ut så vet vi då att slutet på den här veckan ska ju bli jättefin. Åtminstone temperaturmässigt så ska det ju klättra ända upp till nästan 30-strecket på sina håll. Och det är kanske lite för varmt för vissa, men jag njuter, det måste jag vara ärlig nog att säga. Tittar man sen lite längre fram till i början på nästa vecka, då ska det ju droppa ner lite grann, men det ska ju fortfarande vara temperaturer runt 20-strecket. Och sen om man då ska blicka över resten av augusti, för det kan man ju faktiskt göra på vissa prognoser, ja men då säger den ändå att det ska vara temperaturer runt 20-strecket, kanske strax under. Så det är inga sol- och baddagar i den bemärkelsen att du ligger på stranden och svettas sönder. Men däremot fina dagar, det ska såklart regna lite grann, men inga större mängder nederbörd ska förväntas komma in och bosätta sig här. Så det ser ut att bli en fortsatt vacker augusti, en ganska klassisk sådan, med någon temperatur kanske över det normala. Så den här härliga sommaren, den fortsätter att hålla greppet om oss, och det finns plats för mängder med utomhusaktiviteter framöver också. Det tycker jag är härligt. Plocka svamp kanske? Ja, vi får se.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
4: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
5: Conceal Studio, din digitala byrå.
6: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
7: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo. Nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren. Och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i Larv.
8: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.

0: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
1: Det här är Louise.
2: Och Erika på Skara Motor.
1: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt.
2: Hela sommaren.
1: Ha det nu riktigt gött.
2: Njut av sol och bad.
1: Välkommen till Skara Motor.
2: Din BDS-butik i Skara.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
5: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
6: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplodslageri.se. Så hörs vi.
10: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
11: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Banasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
12: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
13: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
14: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
15: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
16: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: En svensk kvinna i 40-årsåldern har skjutits i Lissabon i Portugal. Händelsen inträffade på en turistgata under måndagskvällen. Hon träffades i överkroppen och har förts till sjukhus där hennes tillstånd är oklart. Två personer ska ha setts fly från platsen i ett fordon efter händelsen. Peking förbereder sig för kraftigt regn där en tredjedel av stadens årliga nederbörd väntas falla under det kommande dygnet. Tyfonen Dolphins har redan lett till att 1 miljon människor evakuerats och i Shanghai följde rekordhöga 313 mm regn. Myndigheterna har utfärdat sina skarpaste möjliga varningar för flera områden i huvudstadsregionen. Två barn under 15 år misstänks för att ha kastat in ett föremål på en restaurang i Södermalm i Stockholm under förra veckan. Händelsen som inträffade på Folkungagatan utreds som försök till mord och förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse. Enligt åklagaren hade föremålet kunnat orsaka stor skada om det hade detonerat. Och högsommarvärmen ser ut att göra comeback på många platser i södra och mellersta Sverige. Till helgen väntas temperaturer på upp mot 30 grader. Men i norra Sverige ser ut att bli fortsatt ostadigt väder med regn eller skurar och temperaturer mellan 10 och 20 grader. Mestadels soligt, men det kan förekomma lite stackmoln under eftermiddagen. Vinden måttlig från väst och temperaturer mellan 20 och 22 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Nu börjar den ge med sig midnattssolen där uppe i norr, men ja, det är till och med så att det faktiskt har kommit snö allra längst norrut redan, men det är ingenting som vi behöver tänka på så mycket här söderöver, tänker jag. Det dröjer nog innan vi hamnar där, skulle jag gissa. Det är ett långt land, Sverige, det kan man verkligen se, inte minst på de olika väderprognoserna som levereras. Du får John Parr alldeles strax, men nu närmast blir det Jill Johnson, Melodifestivalvinnare. Kärleken är här.

Sankt Elmo's Fire med John Parr här i Radio 3 byn. Det var Jill Johnson och hennes melodifestivalvinnare från 1998, låten Kärleken är. Det var det året då som hon lämnade sitt jobb på Arbetsförmedlingen i Borås och kunde börja satsa helhjärtat på musiken istället. Och inte långt efter det så sadlade hon ju om och gjorde Crazy in Love och blev countryflaggans stora fanbärare här i Sverige. Och är väl fortfarande, eller hur? Toto om en liten stund, lite Ed Sheeran på det. Det vi hör allra närmast, det är Robin. Låten vi lyssnar till, den heter Missing You.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
5: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
6: Det finns faktiskt roligare saker att leverera än paket. Som blommor till någon man tycker om, till ett firande eller bara göra någon dag lite bättre. Beställ enkelt ditt blomsterbud på Zinnia, för blommor gör skillnad redan när dörren öppnas.
7: Nu pågår årets stora sommarrea på Möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
8: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
9: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
10: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö Intresseförening.
11: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
13: din grusleverantör.
14: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
15: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr? Flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
16: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
18: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
19: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
18: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
20: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
21: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
22: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer där.
21: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
22: I Skaraborg och Bohuslän.
21: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
0: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
1: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
0: Ja, vad menar du då, eller?
1: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
0: Jaha.
1: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
0: Svenska Elektrod i Skövde?
1: Ja, de löser det åt dig, vet du.
2: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bannasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
23: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustavs cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavs på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
24: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Aziz Am sjunger Ed Sheeran, som verkligen kommer från en artistisk familj får man väl ändå säga. Hans pappa John Sheeran, han är konstkurator, föreläsare inom det, och hans mamma som heter Imogen Sheeran, hon är smyckesdesigner. Och så har han en äldre brorsa också, jag vet inte om du känner till det, han heter Matthew Sheeran och han är klassisk kompositör och även doktorand i musik. Bara en sån sak. Ed Sheeran är väl den kanske allra kändaste, men han verkar ha minst högskolepoäng när man räknar ihop allt det där. Jag tror inte han gråter över det, och gör han det så gör han det hela vägen till banken. Vi ska lyssna på The Ark alldeles strax. Då heter låten It Takes a Fool to Remain Sane, hämtad ifrån Melodifestivalen. Men innan det här, Ted Gärdestad och låten När showen är slut.

It takes a fool to remain sane med The Ark. Ted Gärdestad innan det och låten när showen är slut. Nu ska vi lyssna på två killar som är högaktuella på tv. Och det är de för att de är med i en reklamfilm. Och det är de för ICA för övrigt. Och jag tycker de är rätt roliga de här bröderna. För de bjuder gärna på sig själva. De norska bröderna Marcus och Martinus. Här gör de en låt tillsammans med Medun. Låten den heter Gimme Your Love.

0: gonna you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah.
1: Stuck on You heter låten med Elvis Presley vi lyssnar på här i Treby. Det var med Medun och Marcus och Martinus innan det. Nu ska vi backa tillbaka till 1991 och när jag stiftade bekantskap med den här låten. Och då stod jag i ett kylrum i Konsum i Tillberga strax utanför Västerås. Det var mitt första riktiga jobb inom citationstecken. Det var 4 grader varmt oavsett vad det var för väder ute. Och ja, det var väl inte det jag kände att jag skulle roa mig resten av livet. Men jag lyssnade högt på musik, bland annat till den här låten som såg dagens ljus 91.

0: Reklam. Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
3: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
5: yeah. Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
6: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo, nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren, och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i Larm.
7: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
8: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, jag heter Rosa Karlsson och är socialdemokrat i Götene. För mig handlar politik om människor i vardagen. Bra skolor för våra barn, trygg omsorg för äldre och ett Götene där fler vill bo och arbeta. Håller du med mig? Rösta på Socialdemokraterna.
11: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
12: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
13: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
14: Glaskedjan! Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
15: Sön El, för en hållbar framtid. Kontakta Sön El.
16: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
17: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavus på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
18: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda Mötes Instagram och Facebook.
19: Kap, svets, slip och bult.
20: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
21: Det finns faktiskt roligare saker att leverera än paket. Som blommor till någon man tycker om, till ett firande eller bara göra någon dag lite bättre. Beställ enkelt ditt blomsterbud på Sinja. För blommor gör skillnad redan när dörren öppnas.
22: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att Sara Sjöström är klar för semifinal på 50 meter fjäril i sim-EM i Paris efter att ha varit snabbast i försöken med tiden 25:40. Sara Junevik avancerar också till semifinal med den femte snabbaste tiden 25:86. Semifinalerna avgörs ikväll. Och svensk ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt Konjunkturinstitutets uppdatering. Myndigheten räknar med att BNP växer med 2,4% i år och bedömer att lågkonjunkturen ebbar ut under 2027. Arbetslösheten väntas börja sjunka tydligt i höst. Samtidigt väntas inflationen stiga över 2% nästa år. Så KI räknar därför med att Riksbanken höjer styrräntan senare i år och ytterligare en gång nästa år. En svensk kvinna i 40-årsåldern har skjutits i Lissabon i Portugal. Händelsen inträffade på en turistgata under måndagskvällen. Hon träffades i överkroppen och har förts till sjukhus där hennes tillstånd är oklart. Två personer ska ha setts fly från platsen i ett fordon efter händelsen. I Norge har antalet ryska skuggfartyg som passerar längs kusten mer än fördubblats den senaste tiden enligt norska kustbevakningen. Detta har lett till varningar om ökade spänningar till havs. Norge har sedan i höstas rutinmässigt begärt in försäkringspapper och annan dokumentation från fartygen och det upptäcks allt oftare ogiltiga papper och falska flaggor. Och högsommarvärmen ser ut att göra comeback på många platser i södra och mellersta Sverige. Till helgen väntas temperaturer på upp mot 30 grader. Men i norra Sverige ser ut att bli fortsatt ostadigt väder med regn eller skurar och temperaturer mellan 10 och 20 grader. Stackmolnen som har bildats på några håll väntas att försvinna och vi får klart väder under kvällen. Även morgondagen ser ut att inledas med soligt och klart väder. Däremot så kan det återigen då växa till sig lite mera moln under dagen och vi får mera växlande molnighet. Temperaturen i morgon onsdag hamnar mellan 19 och 23 grader och vindarna måttliga från sydväst.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

ABBA gör Volevo i Radio Treby och det gör de när klockan har passerat 4 den här fantastiska eftermiddagen, tisdag eftermiddagen som det faktiskt är den 11 augusti och temperaturen bara fortsätter att stiga uppe på termometern. Vi tar lite Heartbreaker från Tennessee närmast med hjälp av Dasha.

Hathaway är det som gör låten What is Love här i Radio Treby när vi har den 11 augusti. Och det är också en dag då man larmar om att bensinpriserna ska stiga lite grann igen här nu, beroende på det som händer nere i Mellanöstern och Hormuzsundet och allt vad det är. Inte så jätteroligt. Däremot är det positivare rapporter när det kommer till lågkonjunkturen, som sägs vara vid sin ända. Alldeles strax så är den färdig och vi går in i en mycket roligare konjunktur istället. Det är väl positiva nyheter.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller Autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
4: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, Björn Sahlgren, sossarna i Skara här. Vi prioriterar skola och omsorg. Vi vill få barn att utvecklas och äldre att få rätt stöd. Och att alla som bor i kommunen ska vara trygga. Så rösta på sossarna i Skara, så gör vi det möjligt.
7: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
8: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
9: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
10: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
11: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara Folkhögskola. Sök nu.
12: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
13: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
14: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
13: Och priserna då?
14: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
13: Välkommen hem till familjen Åkesson.
14: I Götene, Lidköping och Mariestad.
15: Det här är Louise.
16: Och Erika på Skara Motor.
15: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
16: hela sommaren.
15: Ha det nu riktigt gött.
16: Njut av sol och bad.
15: Välkommen till Skara Motor,
16: din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
17: bilen. Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
18: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
17: Ja, vad menar du då, eller?
18: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
17: Jaha.
18: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
17: Svenska Elektrod i Skövde?
18: Ja, de löser det åt dig, vet du.
19: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
10: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
19: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
10: Välkommen till Kostafors fabriksbutik i Källby.
19: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
9: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
5: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
1: jag har blivit lurad.
20: Det är dags för bagageluckeloppis i Slädene. Nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Släden affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.
21: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
22: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo. Nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren. Och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i larm.
23: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
24: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
23: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
24: Vedus Gräs, din gröna lösning.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Sam Fender och Elton John i samarbete, låten Talk to You. Det var Casanova innan det. Jag sjunger den för dig. Vi hörde också Spin Doctors och låten Two Princess. Och så nämnde jag ju då att lågkonjunkturen är på väg att ta slut. Och vi ska gå in i någonting mycket trevligare när det kommer till de ekonomiska konjunkturerna istället. Tyvärr då så medför det här väl att räntan går upp lite grann. Men förhoppningsvis så ser det bättre ut för de svenska hushållen inom kort ändå. Positiva nyheter levererar jag gärna. Och så lyssnar jag gärna på Lili och Sussi här i Treby.

Från 1962 hämtar vi Fats Domino och låten Jambalaya, och så hörde vi Lili och Susie innan det med Bara du och jag. Strax lite samarbete mellan Jonas Brothers och Bailey Zimmerman i låten Strong Enough, men före det här klassiker med svenska The Boppers, här är de med Genie's Coming Back i Treby.

Zimmerman, Bailey till förnamn och så Jonas Brothers med låten Strong Enough här i Radio Treby. Nu ska vi lyssna på en av de största svenska musikexporterna genom alla tider när det kommer till låtar. En av de låtar som har spelats mest inte bara i Sverige utan över hela världen, framförallt borta i USA. Dels när den tog första platsen på Billboard-listan som den gjorde redan 1973. Men sen fick den också en revival i slutet på 90-talet när den var med i tv-serien Ally McBeal. Och Still Going Strong, Hooked on a Feeling, Björn Skifs och Blåblus.

0: Reklam. Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
1: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
2: Vi på Vedus gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
1: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
2: Vedus gräs, din gröna lösning.
3: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
4: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
3: Och priserna då?
4: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
3: Välkommen hem till familjen Åkesson.
4: Götene, Lidköping och Mariestad.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: När barn får rätt stöd från början växer både människor och möjligheter. Därför satsar Moderaterna i Götene på tidiga insatser, trygga klassrum och kunskap. Jag heter Marcus Kjellander och söker ditt förtroende i höstens val.
7: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Skörda kraft ifrån solen, sönel.se. Kontakta
11: Sönel. Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
13: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
12: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
13: Välkommen in till Kostafors fabriksbutik i Källby.
12: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
14: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
15: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
18: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
19: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
18: Genom Cowboyland i Wyoming.
19: Och Yellowstones nationalpark.
18: Upplev Montanas vidder.
19: Och vildhästar i North Dakota.
18: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
19: Saxentours.com.
20: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
21: Det här är Bertil på Götene Bil & Work. Till vår verkstad är alla välkomna, ja alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slås en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bil & Work på Skaravägen 6.
22: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
23: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.

0: Karlskronas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
1: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att Sara Sjöström är klar för semifinal på 50 meter fjäril i sim-EM i Paris efter att ha varit snabbast i försöken med tiden 25:40. Sara Junevik avancerar också till semifinal med den femte snabbaste tiden 25:86. Semifinalerna avgörs ikväll. Och svensk ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt Konjunkturinstitutets uppdatering. Myndigheten räknar med att BNP växer med 2,4% i år och bedömer att lågkonjunkturen ebbar ut under 2027. Arbetslösheten väntas börja sjunka tydligt i höst. Samtidigt väntas inflationen stiga över 2% nästa år. Så KI räknar därför med att Riksbanken höjer styrräntan senare i år och ytterligare en gång nästa år. En svensk kvinna i 40-årsåldern har skjutits i Lissabon i Portugal. Händelsen inträffade på en turistgata under måndagskvällen. Hon träffades i överkroppen och har förts till sjukhus där hennes tillstånd är oklart. Två personer ska ha setts fly från platsen i ett fordon efter händelsen. I Norge har antalet ryska skuggfartyg som passerar längs kusten mer än fördubblats den senaste tiden enligt norska kustbevakningen. Detta har lett till varningar om ökade spänningar till havs. Norge har sedan i höstas rutinmässigt begärt in försäkringspapper och annan dokumentation från fartygen och det upptäcks allt oftare ogiltiga papper och falska flaggor. Och högsommarvärmen ser ut att göra comeback på många platser i södra och mellersta Sverige. Till helgen väntas temperaturer på upp mot 30 grader. Men i norra Sverige ser ut att bli fortsatt ostadigt väder med regn eller skurar och temperaturer mellan 10 och 20 grader. Stackmolnen som har bildats på några håll väntas att försvinna och vi får klart väder under kvällen. Även morgondagen ser ut att inledas med soligt och klart väder. Däremot så kan det återigen då växa till sig lite mera moln under dagen och vi får mera växlande molnighet. Temperaturen i morgon onsdag hamnar mellan 19 och 23 grader och vindarna måttliga från sydväst.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Heaven heter låten, Miles Smith är det som gör den och du hör den här i Radio Treby. Klockan har passerat 17 den här tisdag eftermiddagen. Vi har den 11 augusti idag och när det handlar om väder och vind så kan vi njuta av en helt magisk kväll här framöver. Solen går ner vid 9-draget så du har några timmar på dig att njuta av den här fortfarande. Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day heter nästa låt. Ja, han behöver inte vänta länge. Är han inte nöjd med idag, ja då får han en ny chans imorgon igen.

Madonna med en av alla hittar som hon har levererat, låten Express Yourself. Bruce Springsteen innan det, Waiting on a Sunny Day. I musikväg om en liten stund, klassiker med Thomas Ledin. Dessutom lite Mark Ronson och Miley Cyrus. Framöver också Blink 182, dansant med Donnes och klassiker med Roxy Music. Och så nu närmast Mary Jane Smith, låten.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
4: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdagkvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
5: Vi har öppet alla dagar i veckan.
6: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
7: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö Intresseförening.
8: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
9: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
11: Är du elektriker och vill byta jobb? Hör av dig till oss på Sön El.
12: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
13: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo, nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren, och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i Larv.
14: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
15: Kia, movement that inspires.
16: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
17: Smart förvaring, vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
18: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
19: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Banasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
20: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
21: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, jag heter Åsa Karlsson och är socialdemokrat i Götene. För mig handlar politik om människor i vardagen. Bra skolor för våra barn, trygg omsorg för äldre och ett Götene där fler vill bo och arbeta. Håller du med mig? Rösta på Socialdemokraterna.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
4: Din grusleverantör.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson i Liberalerna. Ta vara på tillfället nu när barnkullarna minskar att öka personaltätheten i förskolan. Och skolan, den ska ha max 20 elever per klass. Liberalerna förbättrar skolan för barnens trygghet. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
6: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
7: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

Mark Ronson och Miley Cyrus i samarbete låter Nothing Beats Like a Heart, eller Breaks Like a Heart ska jag säga. Och så Thomas Ledin innan det med Lika hopplöst förälskad. Nu ska vi lyssna på en duo som hördes tillsammans för första gången 1981. Och då var det på en julsingel och låten där hette Ingenting av vad du behöver. Det hände inte så mycket mer efter det, men de jobbade tillsammans. Och sen 1986 så bestämde de sig för att göra slag i saken och bilda duo på riktigt. Ett popband som sen visade sig bli Sveriges kanske allra största internationella succé. De släppte en platta 1986 som heter Pearls of Passion. Och där

David Guetta, Tones and I och Teddy Swims i låten Gone Gone. Och så var det Roxette då med en av sina första stora hittar, låten Soul Deep, hämtad ifrån plattan Pearls of Passion. Och den allra första singeln som de släppte tillsammans därifrån heter Neverending Love. Då ville de inte visa sig själva på något omslag eller dylikt, för Marie Fredrikssons solokarriär gick som en raket där hemma i Sverige. Per Gessle hade det lite tyngre. Han hade lagt ner Gyllene Tider, eller ja, de hade tagit en paus och hans stjärna var lite i dalande. Men så släppte de då den där singeln, blev en superhit, och sen så gjorde de en hel platta efter det med massor av populära låtar. Och så ett par år senare så släppte de plattan The Look, och så var den sagan sann, kan man väl säga. Nu lyssnar vi mer rockig musik. Här är Blink 182, låten All the Small Things.

Älskar dansband Donnes, man blir glad. Låten Grabben från landet, och så hörde du musiken om det från Blink 182 i form av All the Small Things. Det är dags för mig att dra mig tillbaka. Tror det blir lite grill ikväll. Luktar lite grill minsann. Jag vet inte vad jag kastar på, för att se om jag lyckas köpa på någonting på vägen eller har otur i natt. Roxy Music under tiden som jag sätter mig i bilen här om en stund. Avalon.

0: Reklam.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Är du elektriker och vill byta jobb? Hör av dig till oss på Sön El.
5: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
6: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
7: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
8: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
9: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
8: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
10: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
11: Konsilstudio.
12: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
13: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
13: Är det de som har butik med Hydroskand?
14: Ja, det stämmer.
13: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
15: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
16: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
17: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
18: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
19: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
20: Fasbit, det är band som bara funkar.
21: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö Intresseförening.
22: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
23: Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommeri Götene.
24: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
25: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
26: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
27: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
28: Dessutom
0: Massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
27: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
1: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Linköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavs på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
2: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
3: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
4: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, Björn Sahlgren, sossarna i Skara här. Ett rikt idrotts-, kultur- och föreningsliv skapar folkhälsa och livskvalitet. Vi vill fortsätta utveckla och stötta det. Så rösta på Socialdemokraterna i Skara.
4: Svenska Elektrod, din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
5: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
6: Jag har blivit lurad.
7: Färdig gräsmatta på Rulle.
8: Välkommen till Vedums gräs.
9: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
10: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping.
11: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo, nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren, och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i Larv.
12: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
13: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er en sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
14: Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommeri Götene.
15: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
16: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
18: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
19: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
20: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: però.
1: Reklam.
2: Din lokala Excel byggbutik
3: i Nossebro,
2: Lidköping, Vårgårda
3: och Herrljunga.
4: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
5: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
4: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
5: I Skaraborg och Bohuslän.
6: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
7: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
8: Fanny, det är ändå något speciellt att få binda blommor till någon.
9: Ja, oavsett om det är till ett firande, ett hem eller bara för att göra någon glad.
8: Hos Sinnia hjälper vi dig med personliga buketter, arrangemang och inspiration för både hem och trädgård.
9: Välkommen in till oss på Sinnia i Skara.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Luftvärmepumpar? Kontakta oss på Råda El.
13: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
14: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
15: Men wow, vad mycket tyger!
16: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
17: Konsilstudio.
18: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
19: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
20: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
21: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
22: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
23: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
24: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
3: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
4: Ladda bilen hemma med en laddstation installerad av Sören El.
5: Grönt gräs direkt.
6: Välkommen till Vedums gräs.
7: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Vill du bo i en kommun som stöttar våra föreningar? Som satsar på vår kultur och kulturutbud? Som ser till barn och ungas behov? Och som skapar en meningsfull fritid för framtiden? Då ska du rösta på Socialdemokraterna i Lidköping. Senast den 13 september.
12: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
13: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
14: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
15: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
16: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
15: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
16: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
15: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
17: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
18: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
20: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
1: Tillbaka till musiken.

0: reklam. Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
1: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Det här är Louise
3: och Erika på Skara Motor.
2: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
3: hela sommaren.
2: Ha det nu riktigt gött.
3: Njut av sol och bad.
2: Välkommen till Skara Motor,
3: din BDS-butik i Skara.
4: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
5: Det är dags för bagageluckeloppis i Slädene. Nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Släden affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Ett starkt näringsliv som bygger på dialog och samarbete skapar fler jobb och tillväxt i Götene. Jag vill skapa förutsättningar för att företag ska kunna växa samtidigt som nya kan etablera sig i Götene kommun. Jag heter Kristoffer Östling och jag kandiderar för Moderaterna i Götene kommun.
8: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
9: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
10: Vi har öppet alla dagar i veckan.
11: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
12: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
13: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
14: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
15: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
14: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
15: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
14: Välkommen till Åkessons bil.
15: I Götene, Lidköping och Mariestad.
16: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo. Nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren. Och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Edensborg i Larm.
17: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
18: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
19: Hej, det är Viola på Mästers Blommor i Götene. Mästers, en gammaldags handelsträdgård med mysig, inspirerande miljö. Här hittar du blommor och sköna ting för både slott och koja. Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommor i Götene.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El. Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
2: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
3: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
2: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
4: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
5: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
6: Sönel, vi kan solceller. Kontakta Sönel.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
9: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustavs cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavs på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
12: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
13: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
5: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, Per Jonsson här. Jag kandiderar för Liberalerna i Skaraborg. Vi behövs för att hålla politiken i balans med frihet, ansvar och framtidstro. En röst på Liberalerna gör regeringen lite mer ljusblått. Och du kan kryssa mig, Per Jonsson.
3: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, Björn Sahlgren, Sossarna i Skara här. Vi vill att man ska kunna leva ett gott liv oavsett om man bor i stad eller landsbygd. Det ska finnas tillgång till service, kollektivtrafik och infrastruktur. Så rösta på Socialdemokraterna i Skara nu i valet i september.
9: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
10: ABD Tech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
11: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
12: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
11: Är det de som har butik med Hydroskand?
12: Ja, det stämmer.
11: Ja, strålande, då är dagen räddad.
13: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
14: Hej! Är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara Folkhögskola. Sök nu!
15: Sommaren är här! Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
16: Det är dags för bagageluckeloppis i Slädene. Nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Slädene affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.
17: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
18: din grusleverantör.
19: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 9. Countrymusik i 2 timmar.
1: Det här är Countrykväll i Treby.

0: här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
4: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
5: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
4: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
5: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
4: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
6: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
7: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
8: Jag har blivit lurad.
9: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
10: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
11: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
12: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
13: oh yeah! Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo. Nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren. Och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Edensborg i Larm.
14: Helt galet, men helt sant. Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor.
15: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
14: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
15: Snacka med mig, Rickard.
14: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
15: Välkommen hem till Åkessons bil.
16: Sön el. Vi kan värmepumpar. Kontakta Sön El.
17: Men wow, vad mycket tyger.
18: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
19: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavs på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
20: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
4: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Vi vill att du ska vara trygg med att vården fungerar och få din tid på vårdcentralen när du behöver den. Det kommer att bli fler ambulanser och bedömningsbilar som tryggar upp oavsett var du bor. Vi vill att du ska rösta på Socialdemokraterna i Västra Götaland.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
8: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
9: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
8: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
10: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
11: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
12: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.

0: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
1: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
2: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
3: Har du fått igång ditt transportband?
4: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
3: Fixar de damer till festen också?
4: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
7: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam. Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
2: Sönel för en hållbar framtid.
3: Kontakta Sönel.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Kinnekullebygden har fantastiska förutsättningar för boende med livskvalitet. Men våra fyra tätorter måste fortsätta utvecklas som fina boendemiljöer för alla åldrar. Jag heter Göran Andersson och jag kandiderar för Moderaterna i Götene.
6: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
7: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
8: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
9: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
10: Blommor och blad gör dig glad.
11: Vi på Zinnia levererar blommor i både Skara och Lidköping ända hem till dörren.
10: Beställ enkelt genom att ringa till 0511 643 22.
11: Eller skicka via vår hemsida zinnia.gold.
12: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
13: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
14: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
15: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
16: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
17: Här är några höjdpunkter.
16: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
17: Se tractor pulling i Freedom Hall.
16: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
17: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
16: Boka din plats på saxentours.com.
17: Saxen Tours.
16: Ge dig minnen för livet.
18: Svenska elektrod i Skövde. Allt inom svets.
19: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
20: Men hej Anna-Lena. Hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
21: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer där.
20: Bärgnings-Niklas minsann. Var finns de?
21: I Skaraborg och Bohuslän.
20: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
22: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bannasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
23: Och nu, tillbaka till musiken.
24: Och någonstans så hördes melodin.

0: Reklam.
1: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo. Nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren. Och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i Larv.
2: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
3: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
4: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, jag heter Åsa Karlsson och är socialdemokrat i Götene. För mig handlar politik om människor i vardagen. Bra skolor för våra barn, trygg omsorg för äldre och ett Götene där fler vill bo och arbeta. Håller du med mig? Rösta på Socialdemokraterna.
7: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
8: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, det här är Per Jonsson i Bralarna. Ta vara på tillfället nu när barnkullarna minskar att öka personaltätheten i förskolan. Och skolan, den ska ha max 20 elever per klass. Liberalerna förbättrar skolan för barnens trygghet. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
10: Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommeri Götene.
11: Det här är Louise
12: och Erika på Skara Motor.
11: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
12: hela sommaren.
11: Ha det nu riktigt gött.
12: Njut av sol och bad.
11: Välkommen till Skara Motor,
12: din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
13: bilen. Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
13: Är det de som har butik med Hydroskand?
14: Det stämmer.
13: Ja, strålande, då är dagen räddad.
15: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1. Erikssons
16: husbilar. Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
4: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
17: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

Radio Treby ger dig en fräsch och oväntad musikmix dygnet runt. Who's gonna take you to the dance tonight? Who's gonna be the one to hold you tight?